0: Krokeide, Alnes.
1: Når noen fyller 100 år eller mer, så får de ofte spørsmålet: hva er hemmeligheten til at du lever så lenge? Og det er mange forskjellige svar på det. Men i dag skal du få hemmeligheten til utholdenhet og tro i tjenesten. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Ingen kommer til tro på Jesus uten at Jesus har kallet på dem og invitert dem til seg. Så dersom du aldri har hørt om at å være en kristen handler om å kjenne Jesus, så har du virkelig gått glipp av det viktigste i livet. Mange har forskjellige vrangforestillinger om kristendom og kristne. Som han som sa du skal få en dag i morgen, jeg tror det var Paulus som sa det, og at det står i Det gamle testamentet. Nei, det står ikke i Bibelen. Og Paulus har skrevet i Det nye testamentet og ikke i Det gamle. I Bibelen der står at du skal få ny nåde hver dag. Men ingen vet 100% at vi får en ny dag i morgen. Til det er det alt for mange eksempler på at mennesker kan falle død om uten noe forvarsel. Derfor står det også: i dag kan du bli frelst fra din synd. I dag får du nåde og kraften du trenger. Og bekymre deg ikke for morgendagen, men legg den i Herrens hender, fordi han kjenner morgendagen. Derfor er det fint at du hører på P7 og programmene som sendes. De har som mål å peke på Jesus, og at han elsker deg, og at han vil ha personlig kontakt og velsigne og styrke og lede de som tar imot han. Og i dag skal vi dele et ord som betyr veldig mye for mange Guds barn, og det er virkelig sterkt å se hvordan dette ordet åpner en ny verden for de som ser hva det står. Og vi leser i Romerbrevet 10. Dette er troens ord som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, og med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier: ingen som tror på ham skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller han. Og hver dem som påkaller Herrens navn skal bli frelst.

Det var Sødalstrioen og Philadelphia strenge musikk som sang denne sangen «Jesus har frelst min sjel». Julaften i år 1866, da ble det født en lita jente i New Jersey i USA. Hun fikk navnet Annie. 6 år gammel, så mistet hun begge foreldrene sine. Hun var heldig og kom til gode adoptivforeldre, men allerede i tenårene begynte hun å utvikle leddgikt. Og som ung voksen har hun blitt så forkrøplet at hun var sengeliggende med store smerter. På denne tiden så døde også hennes gode fosterforeldre, og en venn av familien, som hun kalte for tante Susie, kom til unnsetning. Med store smerter i sin forkrøplede kropp og ledd, så fant Annie på at hun ville begynne å skrive. Hun presset en penn mellom de bøyde fingrene sine og skrev ned små dikt og vers. Og disse ble etter hvert trykket opp og utgitt som små julekort. Det viste seg at hennes Christmas Carols ble svært populære, og dermed så kunne hun tjene litt til livets opphold. Allerede som barn hadde Annie tatt imot Jesus som sin frelser, og hun sa siden at dikten hennes ble født ut av behovet for å vitne for andre mennesker om Guds hjelp og trofasthet. I mer enn 40 år levde Annie med store smerter, men hun døde i 1932 og etterlot seg en stor produksjon av dikt og sanger som var blitt til hjelp og inspirasjon for mange. Året etter hennes død fant en som heter Hubert Mitchell et av diktene hennes og tonesatte det. Og det diktet skulle gå verden rundt. Sangen ble oversatt til svensk, og Einar Ekberg gjorde den kjent i Skandinavia da han sang den inn på plate. Den synges fremdeles, og den inspirerer slitne og trette mennesker med nytt mot og frimodighet. Og da Marit og jeg opplevde vår første vekkelse i Øygarden på 70-tallet, bodde vi i et for oss veldig kjært hjem. Og far i huset ba oss synge denne sangen hver kveld, og vi ikke bare sang den, men den ga oss nye krefter til nye dager, krevende oppdrag og frelsesmøter. Han gir mer av nåd når min børde blir større. Når arbeidet vekser med kraft han meg gir. Med økende trangmål hans kjærlek fordubles, og når prøvninger møter sin fred han meg gir. Der lå denne kvinna, veldig forkrøplet, veldige smerter, i en tid der det ikke var så mye smertestillende, og så skrev hun denne vakre sangen. Hans kjærlek er grenseløs. Hans nåd er uendelig. Hans kraft inga menneske utforsket enn. Ty av sine evige, veldige skatter. Han giver og giver og giver igjen. Når alt hva vi har ut av motsynet sviker. Når kraften er tømt fast en dag eier slutt. Når jeg har nådd botten av tilgånger egna. Vår fader da endast begynt at ge ut. Jesus mangler ikke kraft. Hos han er der en enorm kilde å hente ut av. Ja, hvordan får jeg denne kraften, sier du? Hvordan kan jeg få oppleve en Guds kraft som kan fylle meg så jeg takler det jeg møter? For det første, så må du snakke med han om det. Snakk med Jesus som til en god venn. Tøm ut ditt hjerte for han. Om du så må bøye dine kne og be, så vil du kjenne hvor du får hvile hos Jesus i bønn. Og for det andre, fyll deg med Guds ord. Memorer Guds ord. Lær det utenat gode vers som du er glad i, og du vil kjenne hvordan det vil styrke deg. Og be sammen med noen. Det også har en enorm betydning, ikke bare for deg eller de du ber sammen med, men for alle bønnemner du nevner for Herren. Og her skal du få sangen på norsk, og det er Randa Bergmannskor som synger.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Det var en tid, det meste var lett. Enga var gyllengul, veien var rett. Jeg kunne høre månen viske, så stille god natt. Stjerne i himmelen var så lys, høy og svart. En sky kan dekke over troa di og få deg til å tenke du har mindre verdi. Men om det regner et hav, vil tåka forsvinne. Din høye himmel synger, du har alt å vinne.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå er registrert 4 tilfeller der laser i skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Rundt 700 BI-studenter i Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. 3 personer er alvorlig skadet etter en front-mot-front-kollisjon mellom en personbil og et vogntog på Tynset i morgentimen i dag. Alle de 3 skadde satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ser ut til å ha kommet fra ulykken uten fysiske skader. Melding om ulykken kom rett etter klokken 6, og Riksvei 3 er stengt på ulykkesstedet. Det har brent kraftig i et rekkehus med 10 boenheter i Lørenskog i morgentimen i dag, melder NRK. Brannen startet på en terrasse og spredte seg til totalt 3 enheter. Brannvesenet har søkt alle leilighetene uten å finne personer. Nærmeste boliger ble bedt om å holde dører og vinduer lukket. En voksen og et barn ble sjekket ut av helsepersonell etter brannen. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts i Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte i desember i fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. 6 kamper ble spilt i Eliteserien i fotball i går. Rosenborg og Bodø/Glimt spilte uavgjort 2-2, og det samme gjorde man i oppgjøret Ålesund-Hamkam. Vålerenga slo Kristiansund 3-1, Brann tapte 1-2 mot Sarpsborg 08, kampen KFM Tromsø endte 0-0 og Fredrikstad slo Start 2-1. Molde-Sandefjord spilles i dag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

bare ha det helt klart. Jeg stor fan av helg, og lørdag kanskje den beste dagen av de to helgedagene vi har. Og her sitter jeg og gleder meg over å kunne bruke litt tid sammen med deg. Vi skal gjennom dagens helgepause. Dette da kaffepausen som går i ukedagene i forkledning. Gjøre akkurat det samme, en gang til. Vi skal quizse, vi skal hygge oss, vi skal snakke om det som foregår i showbiz, vi skal se på litt merkelige nyheter sammen, og så åpner vi dørene for at du skal få lov å bidra med all den galskap du innehar, og jeg går ut ifra at du, i likhet med meg og de fleste andre med norsk pass, ikke har alt på det rene. Vi er ganske prinsippfaste, men så har vi ting vi litt skakkjørte på som nasjon. Og det skal vi hylle litt, også i dag selvfølgelig. La oss starte med litt musikk aller først, og så skal jeg fortelle deg hvordan du tar kontakt underveis.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Vi har enda en quiz å by på I dag. Skal vi se, lukke noen bilder på skjermen min her, taste inn rett dato. Der vi. Vi skal finne frem til et land. Og når vi leter etter land I quizzen, så det sånn at vi gir deg en av ledetrådene, som en beskrivelse av flagget til landet. Og det skal jeg gjøre. Det kommer som ledetråd nummer 3. Før det så det viktig å følge godt med og få med seg ledetrådene, for dette her blir nok grei skuring når vi kommer langt nok. Det litt der vi Ok? Og husk, ingen sniking I køen her og bruke Google og sånn. Bruk hjernekraft, og husk at du også din egen dommer, så du bestemmer om du skal premieres til slutt her. Dagens land. Skiftet navn på norsk, og det gjorde vi tilbake I 1932. Nå så bruker vi navnet på dette landet som det innbyggerne selv bruker. Hvilket land det?

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. mai. Denne måneden på hell også. I dag så det Gard og Geir som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, og ingen religiøse høytidsdager heller. Vi skal en tur tilbake til 1672. Da blir tsar Peter den store født. I 1897 så brenner Namsos ned for annen gang. Årsaken til denne brannen ukjent. I 1923 blir Abraham Berge utnevnt til Norges statsminister. I 1987 blir Afasiforbundet i Norge etablert, og da hopper vi opp til 2006. Over 300 000 chilenske skoleelever og studenter okkuperte skoler og demonstrerte i protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og på skolebygningene. Vi skal returnere til almanakken underveis i løpet av

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og vi har bare så vidt begynt. Jeg har vært I dette landet. Hadde ikke hatt noe mot å bo der, faktisk, av mange, mange årsaker. Men, og det egentlig følelsen de fleste har, tror jeg, når de har vært på besøk her, at åh, dette så flott, det så fint. Her kunne jeg godt tenke meg å være I noe lenger enn det jeg har vært. Jeg var der I 2 uker, og kunne sikkert ha vært her I 2 år, tror jeg, uten å føle at det var feil. Jeg sa at dagens land skiftet navn på norsk tilbake I 1932. Vi brukte med andre ord et annet navn på dette landet før. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Det ser bare ikke sånn ut. Det skal jeg forklare litt senere. Dagens land, og her ledetråd nummer 2, et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn. Hvor det vi reiser på ferie, mon tro? Og jeg kan fortelle at det ikke Gran Canaria vi skal frem til. Turisme for øvrig en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Det kommer en siste ledetråd straks.

I quizzen I dag så leter vi etter et land, og jeg tror mange på rett vei. Altså, jeg har sett noen rette svar her. Jeg har sett ganske mange faktisk, så jeg håper jo at det å skulle beskrive flagg om et øyeblikk vil gjøre dette til grei skuring. Men først la oss gjenta de to første ledetrådene I denne quizzen. Dagens land skiftet navn på norsk, sa jeg. Og det ganske lenge siden, snart 100 år siden, det skjedde I 1932. Nå bruker vi navnet innbyggerne selv bruker. Og så sa jeg at dagens land et av de mest besøkte feriedestinasjoner for nordmenn, og at turisme utgjør en stor del av dette landets bruttonasjonalprodukt. Vet du hva, jeg var inne og sjekket på turer til dette landet senest I dag, fordi jeg godt kunne tenke meg en tur dit. Nå, så det flagget da. Flagget det blått og hvitt, forholdsvis enkelt å tegne, det kors på det I hvert fall, så det noen striper. Hvilket land jeg ute etter I dag? Lykke til!

er to navn som dukker opp på siden her i almanakken, og det Gard og Geir. Det dere som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Om navnene så står det om Gard at det et norsk mannsnavn, avledet av et norrønt navn som har en ekstra R til slutt og en the-lyd, Garder. Og Geir, også her norrønt, med en ekstra R. Navnet betyr spyd. Geir inngår også som ledd i sammensatte navn. Geirmund, Oskar, Torgeir, og så videre. Det flere som har bursdag i dag. Vi har nevnt Tsar Peter den Store som en. Han ble født i 1672. Eller så har vi den engelske fotballspilleren Steven Gerrard, som ble født i 1980. Den amerikanske hiphopperen Big L, født i 1974. Hvem skal vi ta med oss som siste person her da? Det er også den kanadiske musikeren George London, som ble født i 1970.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Vi har i dagens quiz lett etter et land, og det ikke et hvilken som helst land heller. Et av de mest populære feriedestinasjonene for nordmenn. Vi har enten vært på fastlandet der, eller på en av øyene som ligger rundt. Selv kaller de landet sitt for Elas. De skriver det med greske bokstaver. Åpenbare årsaker, de her Hellas tross alt. Jeg sa dagens land skiftet navn på norsk tilbake i 1932. Før det så var det offisielle navnet på Hellas Grekenland her hjemme. Akkurat sånn som danskene sier Grekenland. Men Hellas i snart 100 år nå, blått og hvitt flagg, kors, striper, og så er det jo feriedestinasjonene da. Om det Kos eller Rodos eller Skiathos, så finnes det også steder på fastlandet det går an å hygge seg. Naturligvis, vi kjenner dem for fine strender og god mat og kanskje en litt for omfattende runde med ouzo, som er brennevinet deres som smaker av lakriss.

Vi skal snakke underholdning, og det handler om det som skjer på Coop-kassa. Vi må kanskje finne et nytt ord, siden det nå mer ser ut som en fotoramme. Der den henger på veggen, ingen nyutvikling, ingen revolusjonerende ting der, men det som skjer på TV-skjermen kan jo gjerne være revolusjonerende. Hollywood-skuespiller Nicolas Cage har begått en TV-serie, den heter Spider Noir, er å se på Netflix, og alle hyller Nicolas Cage for innsatsen i denne serien, og det kan jo være at man kanskje burde se den da, det er 8 episoder, og så står det i en anmeldelse her, vi fikk kanskje bare et lite glimt av Nicolas Cage som Superman i The Flash i 2023, men 3 år senere får vi oppreisning med Nick Cage i rollen som en variant av Spider-Man. Dette kan bli spennende.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkestedet, opplyser politiet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Rundt 700 BI-studenter I Trondheim og Bergen må ta eksamen på nytt etter at samme eksamen ved en feil tirsdag ble levert til flere puljer, melder VG. Torsdag annullerte skolen prøvene og tilbyr ny eksamen 12. juni eller 19. august. BI beklager og sier feilen skyldes en menneskelig glipp og at de var nødt til å annullere eksamenene. En dommer har bestemt at president Donald Trumps navn skal fjernes fra Kennedy Center for Performing Arts I Washington. Retten slår fast at senteret ikke kan omdøpes uten vedtak fra kongressen. Et Trump-oppnevnt styre stemte I desember I fjor enstemmig for navneendringen. Nå gir dommeren senteret 2 uker på å fjerne Trump fra navnet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

Vi åpner opp dørene for time nummer to av denne lørdagens utgave av helgepausen. Om jeg har det fint. Jeg fikk et spørsmål nemlig på meldingen. Har du det fint I dag, Endre? Jeg tror... Og nå det mulig jeg litt sånn på venstre side av sannheten her, men jeg tror ikke at jeg sånn sett har dårlige dager. De stort sett gode. Altså, det skjer jo ting. Altså, jeg synes jo ikke det mer spennende å gå til tannlegen enn hvilken som helst annen kar, men stort sett fornøyd. I dag så jeg ekstra fornøyd. Det lørdag, og jeg strålende godt humør egentlig. Og tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Skal vi se om vi kan få med oss noen av de som har kommet inn da, se om jeg kan finne en her. Becky har skrevet til meg, og her det altså en eller annen form for ganske omfattende, det brunch eller det lunsj du har laget? Det ser I alle fall veldig, veldig godt ut.

er det på tide å åpne dørene for en quiz, og tema for denne quizen årstall. Et spesifikt årstall det vi ute etter. Det skjedde ganske mye i det året vi skal frem til, og jeg har valgt ut tre ting som skal definere året for oss. Og så det opp til deg da, å finne ut om du klarer å løse oppgaven. Noen ganger så trenger man tre ledetråder, andre ganger så det bare den ene som sier ding-ding, og så alt i orden. Jeg håper det en ding-ding-situasjon, eller så det bare å smøre seg med litt tålmodighet. Svaret kommer mot slutten av timen, som sett vanlig, og du bestemmer selv hvordan du skal premieres. Alright, årstallet vi skal frem til, det var en del telling i det året vi skal frem til nå. Og vi fant ut, etter en hel del telling, at dette året så passerte verdens befolkning 5 milliarder. 5 milliarder. Så et lite stykke tid siden, men hvor langt tilbake skal vi?

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

Vi har kommet I gang I hvert fall med denne timens quiz, og vi på utkikk etter et årstall, og den første ledetråden var 1, 2, 3, 4, 5 ord lang, forholdsvis kort setning. Jeg sa verdens befolkning passerte 5 milliarder. Og det et betydelig antall mennesker, men langt færre enn det vi mener befinner seg I verden akkurat nå. Så vi skal litt tilbake til spørsmålet, bare hvor langt. Og for å hjelpe deg på veien dit, så skal vi til Belgia, til byen Zeebrugge. For denne spesifikke, på dette, unnskyld, dette spesifikke punktet I historien, dette årstallet, så inntraff Zeebrugge-katastrofen. Det var Roro-fergen The Herald of Free Enterprise, eller roll-on, roll-off-fergen om du vil, som kantret I havnen der. 193 personer mistet livet. Du husker kanskje til og med TV-bildene. Men... Hvilket år var det? Lykke til!

Det begynner å tilspisse seg nå. Jeg ser at flere og flere med på riktig tiår I hvert fall, og noen har til og med klart å få inn riktig årstall ganske hurtig her. Vi altså på utkikk etter et spesifikt årstall. Den første ledetråden var superkort. Det ikke ofte jeg har en fem ord lang setning, og hvor det ene ordet I hermetegn bare et tall, men verdens befolkning passerte 5 milliarder det året vi ute etter. Ledetråd nummer to handlet om Zeebrugge I Belgia, Zeebrugge-katastrofen, hvor Roro-fergen, eller Roll-On-Roll-Off-fergen, The Herald of Free Enterprise, kantret I havnen. 193 personer mistet livet. Og så den som du garantert husker eller har lest om, skjedde også dette året. Mathias Rust landet på den røde plass I Moskva, en tysk 18-åring fra Vesttyskland som klarte å unngå luftforsvaret til Sovjetunionen og Ikke overraskende ble pågrepet da han landet av sovjetisk politi. Han ble først løslatt etter å ha sittet inne I ett år. Men hvilket år var det?

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Dette er Radio Øst.

Hva kan vi feire I dag? Det altså blitt den 30. Du kan finne frem din elektriske sykkel I hvert fall. Og det jo på en måte årstiden for det. Det dagen for elektriske sykler I dag. Føler du at det klør litt I en kreativ lillefinger, så få utløp for det. Om det å male noe, om det å strikke noe, eller noe annet kreativt, skrive et dikt for eksempel, så gjør endelig det. Det nemlig dagen for det også. I dag så det den store vann en plantedagen. Nå det ikke sånn at du skal vanne en gang I året. Da blir det ikke mye planter hjemme. Men det kan være en idé å I alle fall gi litt ekstra oppmerksomhet til plantene. Kanskje. Hva vet jeg? Jeg har ikke spesielt grønne fingre, må jeg få lov å si. Vi har I dag en dag for det ville I hagen. Dette føler jeg egentlig bare en unnskyldning å la ting bare gro over og være vilt. Det handler jo ikke mye om havet det.

som man roper I skogen, sånn det også på radio, hvis man henger på lenge nok, særlig når det en quiz I kaffepausen, så kommer det et svar, og vi der nå. Jeg har fått mange gode forslag, og ulempen når man skal gå noe tid tilbake, jo at man bommer på et år eller to, så hvis du har bommet med bare et år eller to, så gi deg selv en korrekt besvarelse her. Jeg synes det lov. Vi skulle I alle fall til 1987, det året hvor Mathias Rust, 18-åringen fra Vest-Tyskland, klarte å fly et lite sånn ettmotorsfly hele veien til Moskva, landet på den røde plass. Det litt å gnide inn, men han fikk det noe til. Seabrygge-katastrofen inntraff. The Herald of Free Enterprise kantret I havnen der. 193 mistet livet. Og så passerte verdens befolkning 5 milliarder personer. Skjedde mye annet også selvfølgelig, men det har vi ikke tid til å gå inn på her og nå. Hvis du fikk til 1987, premier deg selv. Du får flere quizzer I morgen.

Hva gjør du hvis du føler at læreren dårlig, og at skolebygningen mer eller mindre faller fra hverandre, eller full av mugg, eller noe annet? Du kan jo gjøre slik chilenske skoleelever gjorde på dagens dato i år 2006. Over 300 000 av dem valgte å okkupere de respektive skolene de gikk på, og demonstrere, markere sin protest mot dårlig kvalitet på utdanningen og skolebygg. 300 000. Dette noe større enn hva Greta Thunqvist fikk til med norske skoleelever som protesterte mot klima og manglende miljøvern. Men hvorfor ikke ta ansvar for egen læring, tross alt? Nå er det heldigvis ikke sånn, i alle fall ikke de fleste steder i Norge, at vi har sånne problemer, men kanskje et eksempel til etterfølgelse om vi skulle ende der.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Hvis jeg nå ledende spør, hva ditt favoritt samtaleemne, så dukker det vel opp en hobby, eller barn, eller barnebarn, eller noe sånt. Jeg skal ikke si at mitt favorittemne salmonella, men det har vært litt snakk om det her i huset i dag. Og det fordi britiske helsemyndigheter har funnet ut at det mer salmonella nå enn det har vært de siste 10 årene. Og de sprer seg da, gjennom mat som har salmonella i seg og gjennom vann. Og nå sier jeg ikke at det farlig, det ikke noe å spise mat eller drikke vann i Storbritannia. Men 10.406 personer fikk salmonella i Storbritannia, og bare sånn for å friske opp kunnskapen, vi snakker om diaré og magekramper og oppkast og feber og sånn, overhovedet ikke spennende, så vær forsiktig. Velg sted med omhu.

gikk da fort unna I dag også. Helge Pausen som... Oi, skal vi sette oss ordentlig her. Helge Pausen som har vært I stede et godt stykke tid. Vi har fått hygget oss litt. Kunne godt ha vært litt lenger, men det kan du jo ikke gjøre. Programskjema sier noe annet. Det jeg kan love, og siden det ikke noen helgedager å ta I neste uke, så blir det også en ordinær utgave kaffepause på mandag, men... I morgen så blir det en ny utgave av helgepausen. Og nå skal jeg bare scrolle litt på skjermen min her. Ja, det er to quizzer som ligger klar. Det kan du glede deg til. Og så det ja, alle de andre faste punktene. Og så mottatt en haug med meldinger. Gjermund for eksempel, som har skrevet til meg. Sittet og kost meg I dag, skriver Gjermund. Har hatt tid med radio og kaffe. Mulig jeg lever I 1933. Kanskje du gjør det, Gjermund. I så fall så har du mye merkelig å se frem til. Det kommer noe som heter TV snart.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet I Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn I alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer I døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder I Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre I kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom I en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset I morgentimen I dag. Alle de tre satt I personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Oslo Universitetssykehus behandlet fredag nok en pasient med alvorlig øyeskade etter eksponering for laserlys. Overlege Ingar Stene Johansen sier at det nå registrert 4 tilfeller der laser I skarpsynsområdet mistenkes som årsak. Øyeavdelingen oppfordrer all rust til å slå av laserne for å unngå enda flere med øyeskader. Verdens helseorganisasjon trapper opp koordinerte tiltak mot Ebola I den demokratiske republikken Kongo og Uganda etter å ha fått 15 millioner euro fra EU. De sender nå ekspertteam og medisinsk utstyr, blant annet prøvetakingsutstyr. Midlene skal også brukes til beredskap og forebygging I nabolandene, skriver WHO I en pressemelding. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken I en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: En norsk statsborger registrert som siktet i forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog i 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag i etterforskningen som automatisk gir siktelsestatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen i München nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset i over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon i nitiden. Politiet har søkt i området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Tre personer omkom i en møteulykke mellom en bil og et vogntog på Riksvei 3 på Tynset i morgentimen i dag. Alle de tre satt i personbilen, mens føreren av vogntoget ikke skal ha kommet fysisk til skade. Politiet holder på med identifisering av de omkomne og varsling av pårørende. Riksvei 3 er stengt på ulykkesstedet, opplyser politiet. Birken endrer det historiske vektkravet for den tradisjonsrike birkensekken fra 3,5 til 2 kilo. Endringen skjer fordi moderne klær og sikkerhetsutstyr har blitt betydelig lettere, skriver Birken i en pressemelding. Sekken skal likevel fortsatt fungere som et viktig symbol på historien bak og brukes på turen over fjellet for å ivareta deltakernes sikkerhet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Velkommen til Ønskekonserten. Det Reidun som sitter I studio, og Knut som sitter bak spakene. Nå det sommer. Det blir første plata I dag. Og det kan vi vel si at det, nå det sommer, for I dag det godt og varmt ute. Jeg synes dette virker som den første varme dagen, faktisk. Første hilsen, den går til Bjørg I Råde, Vebjørg I Askim, Gry I Halden og Toril og Allan. Håper dere får en flott dag. Stor hilsen og klem fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og da skal vi høre Bjørns orkester med Nå det sommer.

Det var Bjørns orkester. Alf Erling Johansen i Sarpsborg, du gratuleres med dagen den 26. mai. Hilsen Dag Harald. Og ønsket her, det ABBA med The Winner Takes It All.

Det var ABBA vi hørte der. Nå kommer det en hilsen til Aud Frøne, Maria Larsen, Marianne i Sandefjord, Frøydis og Ragnar, Venke i Eide, Anne og Øyvind, Kari og Gunnar og Lise Elinor, med ønske om en fin dag. Og det var stor hilsen fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og her er ønskeplata Smil med Jahn Teigen.

Det var Geir Arne Hansen det, som sang Siljebuketten for Gerd Hansen, som hadde bursdag, nei, ikke hadde, har bursdag 29. mai. Og det var fra Sigrun og Øyvind. Det er flere som har bursdag. Nå er det Jorunn som fylte, blir vel det da, 80 år, 26. mai. Og den hilsen er fra Benedikte og Arve. Og det som er litt morsomt da, det er at det er minikoret som skal synge for oss, og der har hun, Jorunn, vært med å synge. Og vi skal høre Bredina Vida Vingar.

Dere får vente litt da med å gå og legge dere. Men det går an å høre på kveldssang med ønske om en, både en god dag og en god natt hele dagen. Det var altså Jorunn som fikk denne, dette ønsket med 80-årsdagen. Det er flott. Jeg ønsker å hilse til Berit Fjell, Kate Grårud, Randi Skau og Ingrid Fosser med ønske om en fin dag. Klem fra Sigrun. Og nå skal Morten Gjerløv Larsen få synge «Jeg vet om et sted».

0: Det var Frøydis Grorudet sammen med Kristin Klebo. Og det ble den siste melodien i dagens ønskekonsert, eller siste hilsen, får jeg vel si. For mer melodier skal det bli. Fortsett å sende inn ønsker til ønskekonserten, og fortsett å høre på Radio Øst. Det blir musikk fram til neste programpost, og da sier vi takk for oss, Knut bak spakene og Reidun her i studio. Ha det riktig godt!
1: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. En norsk statsborger registrert som siktet i forsvinningssaken knyttet til Anne Elisabeth Hagen fra Lørenskog i 2018. Påtaleansvarlig Guro Holm Hansen sier til NRK at det en beslutning om et beslag i etterforskningen som automatisk gir siktelsesstatus. Saken mot milliardæren Tom Hagen ble tidligere henlagt uten at straffbart forhold ble bevist. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Flyplassen i München nå åpen igjen etter å ha vært stengt på grunn av en mulig droneobservasjon, melder tyske medier. All flyaktivitet ble stanset i over en time etter at en pilot gjorde en mistenkelig observasjon i 9-tiden. Politiet har søkt i området med helikopter og patruljer uten resultat, opplyser Fokus Online. Stortinget har vedtatt en ny integreringserklæring for nyankomne flyktninger og deres familiemedlemmer. Der fremheves det at arbeid og norskopplæring nøkkelen til integrering. Vi skal være tydelige på hvilke regler og verdier som gjelder i Norge, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Ordningen skal tre i kraft 1. januar 2027. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot verstnasjonen i dag. Timo Meier utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsefinale søndag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Og med de tonene der, de strofene der, så kan Thomas Nerholsen ønske velkommen til ukens jukebokssending her på din lokale radio, hvor en nok i gang skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner navn som Bobby Sox, Weekends, Yngvar Gregersen og Åge Samuelsen, for å nevne et litt utvalg av det jeg har av musikk som i utgangspunktet kan danses til da. Vi starter med en ganske så tradisjonell dansebandlåt fra Vestfoldbandet Mimix. I 1990 kom de ut med en låt som ble veldig populær, nemlig Kjære sjømann. Når den ferdig, så tar vi med oss en kar som heter Halvard Dyhre. Han en norsk dansemusiker som ikke vet noe om, men han sendte meg et par låter for ganske mange år siden. Og den ene av disse låtene skal du føre nå, nemlig låta Neste gang.

Det var neste gang fra dansemusikeren Halvard Dyhre. Nå skal vi la det svinge, eller vi skal gjøre det på engelsk. Vi skal nemlig høre Bobby Sox og den engelske versjonen av La det svinge, som heter Let it swing. Da skal vi tilbake til herrens året 1985 og mimre tilbake til den første gangen da Norge vant Eurovision. Når Bobby Sox er ferdig, så kommer en kar fra Åbogen inne ved Eidskogen, nemlig Thor Wang. Han deltok med denne låten i årets dansebandmelodi i 2001, nemlig Et lite smil.

Det var et lite smil med Thor Wang her i Jukebox. Nå skal vi høre en vise trio fra Valdres, som kaller eller kalte seg for visevertene. Det var Kjetil, Kjelle, Inge Aarhaug, og så var det en som het Rigmor, men husker ikke etter han hennes i farten. I denne sangen her så tror jeg det Inge Aarhaug som synger. Det er ikke noe forsøk på å framsnakke alkohol for min del, men sangen heter «Jeg liker, nemlig visker jeg». Det kan jeg ikke skrive under på selv, men vi hører i hvert fall den med visevertene. Og når den er ferdig, så kommer en duo fra Trysil som kalte seg Vikings. På denne tida var det en duo, etter hvert så ble det bare en mann igjen. Og mannen som er hovedmannen bakom Vikings, han heter Lars Kenneth Skogstad. Og i den innspillingen her så byr den på en låt ifra Gunnar Fjellseth Band som heter Fullt og Helt. Og da kan jeg også nevne at Kontrast, de ble også startet opp i form av en duo som i utgangspunktet het Fullt og Helt før de ble til et fullt band og kalte seg Kontrast. Og jeg tror at dette er Fullt og Helt titteren, den stammer litt fra denne låten som Gunnar Fjellseth Band spilte inn, for i det bandet så var Leif Dybendal med, og han startet opp Kontrast noen år senere. Men låta vi skal høre, den heter altså Fullt og Helt, og kommer ifra duoen Vikings.

Det var fullt og helt med Vikens fra Trysil. Så skal vi til en kar som har skrivet en del musikk for andre artister, blant annet for Jenny Jensen har denne låten «Mann her» vært en ivrig bidragsyter når det gjelder låter. Han heter Yngvar Gregersen og har siden midten av 90-tallet bidratt med tekst og musikk til både egne låter og andre artister sin musikk. Nå skal vi høre Yngvar Gregersen fra plata 820 Venner fra 1996, og fra den plata har jeg valgt ut låta som heter Midt i livet. Når den er ferdig så kommer stemmen bak glunta, nemlig Ørnulf Holte. Han skal vi her høre i en soloinnspilling, men med en gammel glunta-låt, nemlig Alle behøver en venn iblant.

Alle behøver en venn iblant, så han glunta han i sin tid. Her var han i en litt nyere innspilling med Ørnulf Folte, alene som soloartist. Neste mann ut, han kjenner vi som predikant og sangartist tilbake til 70-80-tallet, nemlig Åge Samuelsen. Mange forbinder han også med mannen som tok over det ærverdige Dalen Hotell i Telemark. I 1983 så var Åge Samuelsen på sitt mest populære både som predikant og sanger, og i 1983 kom han ut med plate som faktisk ikke inneholdt så veldig mye kristenmusikk. Det var vel lett blanding av norske slager og litt kristne låter, tror jeg. Plata het Den tid Tiden glemmer jeg aldri, og for dem har jeg låt den plata, har jeg plukket en låt som Engerdal og Stordal gjorde suksess med på 50-tallet, var det vel, nemlig Minnenes Melodi. Og når Åge er ferdig, så kommer et band ifra, vi får kalle det fra Kongsvinger-distriktet. Dama bakom bandet heter i hvert fall Marte Brodin, og er så vidt meg bekjent ifra området rundt Roverud, like nord for Kongsvinger, og for en del år siden så startet hun et ganske kortvarig band som hun kalte for Martes. De drev ikke på så veldig lenge, men de ga ut noen demolåter, og fra den tida skal vi høre låta som heter Cowboy.

Cowboy Yodel, eller det står Cowboy Yodel her, men heter vel egentlig Cowboy Yodel-sang, tror jeg den heter. Den ble opprinnelig gjort med Kikki Danielsson og V6 en gang i tida. Her var den med bandet til Marte Brodin, Martes. Så skal vi til et gammelt norsk band som het Albatross. De kom ut med flere plater på sent 70-tall og tidlig 80-tall. I 1980 kom plata med et smil ut, og for den plata skal vi høre en låt som stammer fra gruppa The Turtles, nemlig Eleanor. Og når den ferdig så kommer en duo som kalte seg Anita og Lars. De var med på noen sånne billigkassetter på 80-tallet som plateselskapet Home ska ut med Barry Matheson i spesen. Anita og Lars de bidro på en kassett som het Norsk Country nummer 6, og for den kassetten så skal vi høre låta som heter Du får en venn.

Du får en venn, fikk du der ifra de som kalte seg Anita og Lars. Nå skal vi til et av mine favorittband fra barne- og ungdomstida, nemlig Banana Airlines. Vi skal høre flere låter med dem. Vi starter med en låt som var med på plata, eller kassetten da, Banana Airlines. Vi kommer snart på hjem fra 1985. Og fra den kassetten har jeg plukket en låt som heter It's All in the Game. Det handler litt om den gamle pornokongen Leif Hagen, for dere som måtte huske ham. Når den ferdig, så skal det også handle om litt sånn kroppslige ting. Da skal vi til plata Flyr igjen, som Banana Airlines ga ut i 1988, og denne låten her husker jeg også lå på Norsktoppen. Det handler om silikonpupper. Sangen heter nemlig Fyll opp, slappe pupper.

Og da skal vi avrunde Jukebox for I dag. Det skal vi gjøre med nok en bananalåt, nemlig låta På liv I Tel Aviv, også den fra 1988. Vi tar også med Bjøre Haaland med låt fra 1982, hvis vi får plass til den. Den heter The Old Side of Town, hentet fra plata Walk on By, som Bjøre ga ut I 1982. Og med det så Thomas Eriksen ferdig for I dag. Jukebox tilbake neste uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Takk for meg, ha det godt, vi høres her på Liv I Tel Aviv med Bamama Airlines.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen er bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som er spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet, stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror er glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Mer enn halvparten av norske barn og unge får ikke nok søvn, viser en studie fra Universitetet i Agder. Undersøkelsen omfatter drøyt 45 000 barn i alderen 10-12 år. Anbefalingen er mellom 9 og 12 timer i døgnet, men bare litt over halvparten når dette målet. Forskere sier søvnvansker har økt siden 1980-tallet. Og Norge slipper å møte en av Sveits store stjernespillere når de spiller en historisk semifinale i ishockey-VM mot vertsnasjonen i dag. Timo Meier er utestengt fra kampen etter en stygg takling mot Sverige i kvartfinalen. Norge har aldri spilt semifinale i VM i ishockey før, og vil avhengig av resultatet spille enten finale eller bronsefinale søndag. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Da er det tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing, i studio Anne-Kari Moslott og Tone Anita Heier.

0: Der toner rett og slett kjenningen ut, og det betyr at programmet I'm Gonna Keep On Singing, det på lufta igjen. Du på plass, Anne-Mari.
1: Jeg på plass I studio.
0: Veldig koselig, altså. Det hyggelig, og I dag så vi så heldige at vi til og med har gjest med oss I studio.
1: Vi har gjest med oss. Hvem du?
2: Jeg heter Kristine Lund Almås, og kommer fra Rygge.
1: Ja.
2: Ja.
1: Liker du å synge da?
2: Ja. Har egentlig sunget hele livet. Så det bare keep on singing, det.
1: Ja. Det bare keep on singing, og det jo... Det ikke sånn at jeg aldri har møtt deg før.
2: Nei.
1: Vi har treffet hverandre I kor, rett og slett.
2: Ja.
0: Har dere synget sammen? Det store spørsmålet da, liksom.
1: Vi har synget litt sammen I prosjekt, det har vi. Og der ble jeg kjent med hjemplassen til Kristine. For hvor det?
2: Altså, Hjertekirka jo Ekholt kirke, og det var jo der vi hadde et prosjekt sammen. Som da I Rygge, da, eller I Moss kommune nå.
1: Det stemmer. Og så spoler vi litt tilbake. For hvor startet det med kor for din del?
2: Jeg spoler tilbake cirka et kvarter, da.
1: Cirka et kvarter.
2: altså, det startet... snakker man Sirius, eller snakker man liksom tida før, eller sånn? Hvis man skal si hvor det startet,
1: ja, hvor
2: så startet det jo I kirka da også. Da jeg var... jeg tror jeg var rundt 5-6 år gammel og hadde kjempelyst til å synge I kor, men var ikke stor nok riktig igjen da, men så fikk jeg lov allikevel. Og det var jo da I Larkollen kapell, eller det som da ble Larkollen kirke, I et barnekor der. Og så fortsatte man jo videre I kor, så jeg har jo da sunget I kor siden jeg var 5-6 år. Og så var jeg på konfirmantlær, og da var det en som satt og spilte, og da det litt vanskelig å la være å synge.
1: Ja, det jeg helt enig I.
2: Ja, og da fikk vi beskjed om at hvis dere blir med I koret, så kan dere få slippe å delta på alle de gudstjenestene, og det var jo et tilbud vi ikke kunne takke nei til, en kompis og jeg. Og lite visste vi om at vi skulle jo delta på mange flere gudstjenester enn det vi obligatorisk sett måtte på. Men det ble veldig mye mer lystbetont enn det vi hadde sett for oss da. Så vi ble rett og slett fått inn I koret på den måten.
1: Hvilket kor var det her?
2: Det var et tensinkor I Ekholt kirke som het Sirius, som da hadde eksistert I ganske mange år før vi begynte, og var et utrolig stort menighetsarbeid og et stort korarbeid. Da. Så det var et godt etablert kor vi fikk lov å bli en del av.
1: Husker du hvor mange som var med og sang?
2: Det jeg husker var at de var på en tur I Israel noen år før vi begynte, og da var de vel, jeg vet ikke om jeg tar feil hvis jeg sier at de var rundt 80 sangere, og så var de rundt 40-50 da vi begynte. Men, og alderen jo også interessant, ikke sant? For vi var jo da de yngste på 14 år. Men der var det jo kormedlemmer på som 30 år, og noen voksenledere som var der og bare stulla og stella for oss. Og, ja. Så det var god spredning I alder.
1: Så det var rett og slett et korfellesskap for ungdommer fra 14 til 30 pluss?
2: Ja, det var det. Og som selvfølgelig, korvirksomheten var vel det viktigste, men jeg ønsker jo å løfte frem den jobben som Sirius gjorde inn mot konfirmantarbeidet. Ja. Hvor mange av de som var en del av koret var ungdomsledere og konfirmantledere, og som gjorde at konfirmantarbeidet I Rygge og Ekholt menigheter på den tiden var fantastisk bra.
1: Så det betydde at alle konfirmanter måtte synge?
2: Nei, de som ville.
1: De som ville?
2: Ja, jeg tenker jo at sang best når det ikke tvang.
1: Ja, det jo sant.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Og så det plass til alle. Det også litt viktig. At det var plass til både de som ikke syntes det var så gøy å synge, og det var plass til de som syntes det var veldig gøy å synge, som kanskje ikke burde synge alltid. Det var plass til både brommere og alt mulig. Det synes jeg kjempebra. Og så var det noen som ikke syntes det var så gøy å synge, men som ville være en del av fellesskapet. Og de kunne få bli lydteknikere og lysteknikere, og de gjorde en fantastisk jobb, som gjorde at når vi reiste rundt på ting, så behøvde vi ikke ha med noen utenifra. Vi hadde bare med egne folk. Og et fantastisk band.
1: For kor mer enn bare det å stå og synge.
2: Absolutt. Det jo det. Det jo fellesskapet, det måltidene, det relasjonene som av og til også kan være trøblete, men sånn det jo I livet ellers også. I hvert fall når man blir med I et kor når man I tenåra. Det jo mye hormoner og sånne type ting, og det tror jeg det har vært mye av I tensingbevegelsen opp gjennom tidene. Ikke bare I Ekholt kirke, men andre steder også.
1: Det har nok alle steder, tenker jeg.
2: Ja.
1: Husker du noe dere sang? Skal vi høre på litt musikk fra Sirius-tida?
2: Det kan vi. Det jo sånn at det var ganske mange låter som koret hadde inne før jeg fikk lov å bli en del av det. Men jeg hadde en ganske spesiell opplevelse her ved den bursdagskonserten til Bjørn Eidsvåg. For da var det spesielt en sang som ble spilt, og Bjørn Eidsvåg tror jeg har bidratt til mye god tensing-sang I hele Norge. Men da var det avslutningssangen, var det vel, og da tikket det inn flere meldinger fra folk som ikke jeg hadde snakket med på noen år, som jeg hadde sunget I Sirius med, som da hadde fått gode følelser når de satt og hørte på Kyrie, som en enormt sterk tekst. Som betød veldig mye for veldig mange I Sirius på den tida. Så det har kommet mange andakter ut fra Kyrie.
1: Tone Anita, har du Kyrie?
0: Jeg har den klar, vet du.
1: Skal vi høre på den?
0: Vi tar og hører den med Bjørn Eidsvåg her.

0: Bjørn Eidsvåg altså der med sangen Kyrie, og du lytter på programmet I'm Gonna Keep On Singing, og I dag, Anne-Kari, har vi besøk I studio.
1: Vi har besøk av Kristine Lund Almås, og det veldig hyggelig og gøy å høre du forteller om Sirius og kormiljøet. Og det siste du fortalte før Bjørn Eidsvåg startet å synge her, var noen gode meldinger du fikk?
2: Ja, det var noen som da hadde sett på den bursdagskonserten til Bjørn Eidsvåg, og da var det Gabrielle da, som sang Kyrie, og det... Det som jeg tenkte I etterkant at musikk får jammen fra mye følelser I folk. Og her var det bare gode følelser fra, ja, fra den tiden som de sang I Sirius og hadde sunget denne sangen. Det var ikke, de, var ikke, de gråt ikke fordi de var lei seg, de gråt fordi de hadde gode minner. Mm.
1: For mange av oss har veldig gode minner fra ungdomstida og ungdomskor. Mm. Hva tror du det har med å gjøre?
2: Fellesskapet tror jeg utrolig viktig. Det å bli sett. Og I Sirius så var vi velsignet med gode ledere som sov. Og voksne som holdt seg på akkurat den avstanden som voksne skal holde seg på, og som var så til stede som voksne mennesker av og til må være. Så det tror jeg viktig. Og man opplever alltid vanskelige ting I en tenåringstid og I en brytningsfase. Men det var et trygt sted å ha det vanskelig.
1: Ja, ja rett og slett. Mm. Man lærer seg selv litt å kjenne, kanskje også.
2: Ja, og så var det noe med tekstene på de låtene som vi sang, og så var det kormedlemmene selv som holdt andakt annen hver fredag. Og så var vi mye sammen utenom korøvelsene også.
1: Men kor, det ikke konkurranse.
2: Nei, det skal helst ikke være det.
1: Det kan jo være det, selvfølgelig. Man kan konkurrere som kor også, men I Sirius så var det et fellesskap som var åpent for alle.
2: Ja, jeg opplevde det sånn. Mm. At det var sånn, og jeg vet at mange andre gjorde det også. Og som har opplevd det, og det å synge TenSing generelt, som inkluderende og fint. Og så kan jeg selvfølgelig ikke snakke for alle. Men for meg var det en utelukkende god opplevelse.
1: Husker du noen spesielle opplevelser?
2: Jeg husker jo mange forskjellige opplevelser. Hvis man skal si noe utenfor korøvelsene, så må det være nattevåkne vi hadde I kjelleren på Ekkol kirke. Og fremdeles så kan jeg sitte på møter eller lignende I kjelleren på Ekkol kirke og smile for meg selv og tenke tilbake på, fordi at vi var som mest aktive da det julekalender kom. Og da var det mye den musikken som ble spilt på kvelden, og det var mye dansing, og det var mye moro. Og så fikk jeg lov å leke mørkegjemsel oppe I kirkerommet. Og det å få lov til å gjøre en kirke til sitt hjem, det var en gave. Og når det gjelder koropplevelser, så det jo det å få lov til å stå sammen med andre. Og det var mange dyktige sangere I Sirius. Å lære av, lytte til og bli inspirert av dem. Og kjenne på fellesskapet og kjenne på støtten. Det var store opplevelser. Og så var vi jo og sang inn to låter på en CD. Og det var jo gøy, så vi fikk jo lov å være med på en del ting, og ble kjørt rundt I buss på møter I Indre Misjon, I Indre Østfold var vi. Og, så vi var mye ute på ting og fikk være med på nattkøpper og ble kjent med andre fra andre korer.
1: Ja. Du sa litt om at dere spilte inn to sanger. Husker du hva dere spilte inn?
2: Ja, det ikke så veldig vanskelig å huske, for så mye tror jeg aldri har øvd på to sanger noensinne. Og så mange ganger tror jeg aldri har sunget to låter noensinne. Og det var terping, altså. Og når du da sånn 16-17 år, så kan det bli ganske heavy, men det var gøy. Og det var jo da Every Sunday Morning, og så var det Da skal gleden bryte fram. Så jeg veldig tydelig på at da skal gleden bryte fram, og ikke da skal gledjan bryte fram.
1: For jeg vant til å høre den på svensk.
2: Ja, vi sang den på norsk, I Sverige.
1: Det ikke verst.
2: Nei. Så det veldig vanskelig for meg å synge den på svensk. Jeg måtte jo prøve på det når vi skulle ha prosjektet I Ekkol kirke.
1: Ja, da sang vi originalversjonen.
2: Ja, og det strevde altså så innmari med det. Men
1: det gikk bra.
2: Det gikk jo fint.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mm. Skal vi rett og slett høre på den nå?
2: Ja.
1: Da skal gleden bryte fram på svensk.
2: Ja.

0: toner ut der med sangen til Oskar Gledien, og det vel ikke mange kor som ikke har sunget den, rett og slett, som det på norsk eller svensk eller hva det nå
1: Nei, jeg har absolutt synget den I flere kor I hvert fall.
0: Ja, ikke sant? Men det jo en kjempefin sang, så det skjønner jeg jo godt. Men du, Kristine, ja. Du snakket jo mye om dette her med at dere øvde, altså, i kirken.
1: Ja, ja.
0: Det kanskje noe som folk synes litt sånn, altså jeg oppvokst på bedehus selv, og der, vi tenker at det mye enklere å leke mørkehjemsel I bedehus enn en kirke, men det jo kanskje ikke det.
1: Men det så mye gøyere å leke mørkehjemsel I en kirke.
0: Ja. Det godt poeng.
1: Det mange flere hjemmesteder.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg leker mørkehjemsel I kirke fremdeles, jeg.
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenker at det en viktig del av, det å være kirke, det å være kirke hele uka. Og det å, altså ja, kirken et hellig hus som vi skal ha respekt for, men det også et hus vi skal kunne føle oss hjemme I. Så jeg har nok tatt med meg ganske mye av det som jeg fikk med meg fra Sirius da, inn I jobben min, for jeg jobber jo I kirken I dag, I likhet med ganske mange av de som har gått I Sirius faktisk.
0: Tror du tida di I Sirius har noe å si for at du jobber I kirken I dag?
1: Det tror jeg ikke, det vet jeg. Det jeg helt sikker på. At det både på grunn av Sirius, de erfaringene jeg fikk der, og fordi at vi på den tiden fikk en prest, en ny prest I Ekolt menighet, som tok oss ungdommene på alvor, og som hun lot oss være med på veldig mye. Så hun ble utrolig viktig for min del, da, og Sirius ikke minst, så... Så det jeg helt sikker på.
0: Ja. Og det var greit med trommer I kirken, liksom?
1: Absolutt.
0: Absolutt.
1: Ja, både trommer var greit, og dansing var greit. Og,
0: ja.
1: Ja. Nå søkte vi ingen om mørkehjemsel, men vi fikk jo med presten på det innimellom, så det må jo ha vært greit.
0: Ja, ja.
2: Det du forteller om jo et fellesskap på en helt annen måte enn å bare møte opp på søndag klokka 11.
1: Ja.
2: Det mange som har et inntrykk at kirken kun et møtested innimellom klokka 11 på søndag.
1: Og den kan fort bli det, hvis ikke vi som både jobber I kirken og ivrer for kirken holder det høyt. Da. At vi kirke hele uka, og at vi sørger for at det litt folk I kirka, både på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, gjerne fredag kveld. Jeg tror det viktig, og hvis vi skal kunne være I kirke klokka 11 på søndag, så må vi også ta på alvor at vi kirke hele uka.
2: Ja.
1: Hverdagskirken slår jeg et slag for det.
2: Ja. Det høres veldig bra ut.
1: Mm.
2: Og så forteller du masse om fellesskapet som var I Sirius, men så det ikke noe Sirius I dag.
1: Nei, det det ikke.
2: Hva har kirken mistet?
1: Kirken har mistet Tenzing-bevegelsen. Jeg ser jo at det noen Tenzing-kor som holder det gående enda, og jeg blir like glad I hjertet hver gang, og tenker at den menigheten så heldig, for der har de en gruppe med engasjerte ungdom og voksne, som vil det beste for kirken og for det kristne fellesskapet som de en del av. Men Ekholm menighet mistet ganske mye når Sirius forsvant. Det som fint at man sånn, ganske ofte kan oppleve på gudstjenester eller ved andre anledninger at det dumper innom noen som har sunget I Sirius før. Og det ganske lett å få øye på dem på en gudstjeneste, fordi at litt sånn ute I gudstjenesten så begynner de å se seg rundt, og så begynner de å smile, for da kommer minnene tilbake.
2: Hva tror du de husker?
1: Jeg tror de husker mye av det samme som meg. Fellesskapet og måltidene og opplevelsene og også musikken og stemninga I kirken
2: og så sa du noe om at det var litt utfordrende med ledere alltid og hva skal til da for å ha et kor?
1: Man må ha et støtteapparat og hvis det var noe som heter ungt ansvar, voksent nærvær og det tror jeg Ekholt menighet var veldig god på, den balansen der, at voksne må være til stede og hjelpe og støtte, men ikke ta over, for ellers så får ikke ungdommen et eierskap til det. Og ungdommene må lyttes til. Jeg tror det nøkkelen da. Men det ikke så lett å bygge ungdomsarbeid I våre dager, det det ikke. Det ser jeg jo bare fra min egen jobb.
2: Hva tror du har endret seg?
1: vi ikke like lokale lenger. Altså, ungdommene flytter mye på seg og aktive på andre plattformer enn det de var på den tiden. Altså, på Sirius sin tid så var det jo på Ekholt, da, der som jeg hadde min ungdomstid, så nå skal det sies at jeg oppvokst i Larkollen, så det var ikke sånn at jeg bare kunne gå ut av døra og stikke bort på Ekholt, jeg måtte kjøres. Men det var enten ungdomsklubben, eller så var det Sirius. Og de to hadde ikke samlinger nødvendigvis samtidig, så på en fredagskveld så kunne du få med deg begge deler, men det var der alle var. Det var ikke så veldig mange andre tilbud.
2: Nei.
1: Nei.
2: Og dere hadde ikke mobiler dere satt på hele tiden?
1: Nei.
2: Nei.
1: Det hadde vi ikke.
2: Ikke sant? Det også kan være en forskjell.
1: Ja, jeg tror det utrolig... Altså, det en tidstyv, da. For ja. Oss voksne også.
2: Men du, musikkstil. For det, altså, vi liker jo så forskjellig type musikk, vi forskjellige mennesker.
1: Ja.
2: Hvordan gjorde Sirius det der?
1: Det var jo noe av det som jeg kanskje synes var mest interessant, og også litt sånn uvant da jeg begynte der. Da jeg begynte i Sirius, så hadde jeg stort sett bare sunget Chicago og sånne type ting, sammen med bestekompisen min. Og så ble vi introdusert for Tensing og Gospel og Bjørn Eidsvåg, og det var jo greit. Men så begynte jo salmene å komme, og det var jo veldig uvant for min del.
2: Tensing?
1: I Tensing, ja. Vi hadde utrolig kompetente dirigenter, som også syntes det var viktig med klassisk sang, og det gjorde at, at repertoaret i Sirius var veldig variert, og det opplevde jeg kanskje spesielt sterkt på 20-årsjubileet. For da hadde vi en konsert, og der var det både Duke Ellington med Come Sunday, og det var de salmene som var sunget, og det spesielt to stykker som jeg husker veldig godt, da. Som satte seg litt i hjertet egentlig, og den ene har en veldig sånn kraftfull titel, Herre Jesus gir meg nåde, og så var det by på Herren, vær ved godt mot, ja. Og det var kanskje litt sånn uvant repertoar for Tensing, men jeg tror det var en viktig lærdom for veldig mange av oss.
2: Skal vi høre en av de nå?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Her kommer Kondrio med sangen Herre Jesus, gi meg nåde.

0: den kan vi alle sammen på en måte.
1: Ja da.
0: Og så det en sang som heter Take Me Back.
1: Ja.
0: Den en av hans mest kjente.
1: Ja.
0: Men hvordan kan man egentlig synge den som 13-14-åring da? Det jo da reisen starter for veldig mange.
1: Ja. Det noe I... om det første verset eller andre verset, så I feel that I'm so far from you, Lord. Og det tror jeg en følelse som veldig mange tenåringer kan streve litt med.
0: Mm.
1: Ikke sant? At Gud blir bare et sånt der abstrakt begrep. Og så han allikevel ikke fjern. Og så skjønner man det litt etterpå. Så, nei, som 13-14-åring så kan man synge Take Me Back så det jomer fordi at bandet tar helt av og du ser at gleden I øya til de du står og synger til stråler og så skjønner du at du med på noe stort og når man blir litt eldre så får man de opplevelsene hvor følelsen bare kommer inn og griper deg og du bare, åh, jeg var jo med på noe skikkelig bra
0: og Andrew Crouch snakker jo og han synger om livet og det ikke alle dager som lyse rosa
1: nei, på ingen måte
0: Og sånn livet, og det greit. Og han skriver jo også masse om at vi har et håp,
1: ja.
0: Og vi aldri alene.
1: Mm.
0: Så det en fin ting å ta med seg, tenker jeg.
1: Det det.
0: Mm. Men Take Me Back, skulle vi rett og slett hørt på den, eller? Har du den, Tone Anita?
2: Jeg har den klar, vet du.
1: Jeg tror ikke det noen som kommer til å klare å høre på den uten å være med og synge litt. Jeg
0: blir med og synge der hjemme, da.
2: Ja. Ja.
0: Kanskje det noen som kan alt stemmen.
1: Ja, altså, den setter seg jo som en kule.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Bli med å synge.
2: Her kommer den I hvert fall, uansett.

0: Der Fades Crouch ut Take Me Back, rett og slett. Der en, den tror jeg ga gjenlyd hos mange, egentlig. Tror du ikke det?
1: Jeg lurer på hvor mange som var med og sang,
0: ja. Ja, det ja. Skulle vært artig å ha en sånn målstokk på, egentlig.
1: Ja, ja.
0: Det er sant. En tommel opp på Facebook hvis dere var med og sang.
2: Ja. Da må jeg inn med en tommel opp etterpå, Gitt.
0: Ja, er bra.
1: Veldig bra. Men hva mer gjorde dere I Sirius? Hva mer husker du som gode minner eller triste minner? Eller? Det var vel ikke bare lyserosa der heller?
2: Nei, altså det jo noen dirigentbytter, ikke sant, som sånn krevende, og sånn er det jo, og noen dirigentbytter kan også være bra, men det gjør jo at man må omstille seg da, og omstillingsprosesser I en sånn allerede sårbar gruppe kan jo, jo litt sånn vanskelig.
1: Det ikke noe kor uten dirigent?
2: Nei, vi prøvde faktisk det I Sirius, å være uten dirigent. Det var ikke enkelt.
1: Nei.
2: Nei, og det var jo også noe av grunnen til at vi da ikke ble med over I det nye årtusene. Så Sirius ble lagt ned da ved årtusenskiftet.
1: Hva tenker du om det?
2: Det ser jeg på fremdeles som utrolig trist. Samtidig så var det ikke mulig å holde det I livet lenger, rett og slett. Og så tenker jo jeg at man skal være takknemlig for det som var I stedet for å være lei seg for det som ikke ble. Fordi at Sirius har gitt så utrolig mye til så mange den tiden som det var. Og det har satt store spor I menigheten også.
1: For her har det rett og slett vært flere hundre sanger innom.
2: Ja, jeg tror, altså sikkert et par hundre.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og det da 25 år siden det ble lagt ned.
2: Kjære vene, ja man har jo blitt litt voksen.
1: Men vi har ikke sluttet å synge.
2: Nei.
1: Og så hadde vi et lite prosjekt I Ekkolt kirke for litt over et år siden.
2: Mm.
1: Ja, hva skjedde da?
2: Nei, da prøvde vi liksom å blåse litt liv I den gnisten som jeg mener fremdeles der. Og vi fikk jo sett ganske mye av det. Det var jo mennesker som kom på prosjektet som hadde sunget I Sirius, og som fikk tilbake litt av gløden og gnisten.
1: Og som sa det at det var så gøy, ja.
2: Ja.
1: Stemmer det?
2: Ja. Og jeg har faktisk aldri opplevd å ha noen prosjekter eller sånne ting hvor folk ikke har syntes det har vært gøy etterpå.
1: Det sant.
2: Ja.
1: Men hva skal til for at vi har lyst til å binde oss til et fast kor I dag, da?
2: Jeg tror at vi og har vært I veldig mange år I en sånn type kultur hvor man tenker, what's in it for me? Altså, hva får jeg igjen av det? Og svaret jo ganske konkret. Man får fellesskap, og så får man følelser. Og det tror jeg fint for oss mennesker. At I vår travle hverdag, at vi kan få lov til å stoppe opp litt, kjenne på tekstene, føle på gleden og skape minner. Vi jo ikke for gamle for å skape minner.
1: Vi ikke for gamle for å skape minner, og de siste årene så har det også blitt forsket mye på sang.
2: Mm.
1: Så nå vet vi hvor bra det å synge.
2: Ja, det rett og slett sunt for oss.
1: Det gjør deg litt gladere og litt friskere.
2: Ja.
1: Og så har vi sluttet å synge.
2: Ja.
1: Det ikke logisk.
2: Nei, det faktisk ikke det.
1: Så kanskje vi må tenke litt gjennom det. Kanskje vi skal gi det en ny sjans.
2: Ja.
1: Men What's in it for me?
2: Mm.
1: Det jo med på å ta knekken på mye.
2: Ja.
1: Det passer ikke sammen med fellesskap.
2: Nei.
1: For I et fellesskap så må alle gi litt.
2: Mm.
1: Og hvis alle gir litt, så blir det jo plass til alle, og da blir det et fellesskap for alle.
2: Ja. Men noen kan jo gi bare ved å være til stede.
1: Det helt sant.
2: Altså, så sant man til stede med hjertet, så behøver man ikke nødvendigvis å si så mye. Fordi at man bidrar bare ved å være der.
1: Det ikke sånn at alle som synger I kor må være solister.
2: Nei, det det ikke. Og det ikke sånn at alle som en del av et fellesskap må være skravlete heller. Og det jo et paradoks at jeg sier, som både ville være masse solist og ikke klarte å holde snabla. Så. Men det jo på grunn av at det fantes noen stille der, som gjorde at det også var plass til sånne som meg, da.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja.
1: Dere sang noen flere sanger, og vi hadde med en sang fra Sirius i prosjektkoret, som het Every Sunday Morning.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det den andre låta som vi spilte inn da på den, den CD-en, hvor vi medvirket med andre Tenzing-kor. Og den handler jo om fellesskapet på gudstjeneste klokka 11, altså Every Sunday Morning.
1: Akkurat som vi har snakket om.
2: Ja.
1: Men det ikke en klassisk sang. Her Nei, det litt mer gospel.
2: Ja, og vi sang jo mer Tenzing og gospel enn vi sang klassisk sang. Det gjorde vi. Og jeg tror det var nettopp variasjonen og bredden i det vi sang som gjorde at Sirius var så bra og favnet så mange, og at det var så mange som syntes det var ordentlig å høre på. Men Every Sunday Morning var også en sånn der good feeling låt, som handler om fellesskap. Vi skal alle være der når vi samlet i hans navn.
1: Ja.
2: Ja.
1: Skal vi høre den?
2: Ja.

0: Reflex der altså med Every Sunday Morning. En kjent sang, og tror jeg for mange.
1: Ja, den tror jeg det mange I Norge som har synget. Reflex har også betydd veldig mye for alle ungdomskor I Norge.
0: Helt klart.
1: Ikke bare Oslo Gospelkor.
0: Nei.
1: Det bra å ha noen forbilder, og ha noen som gikk foran og viste litt vei.
2: Ja, både lokale og og ikke lokale holdt jeg på å si. Altså, jeg tror for mange av oss som var I Sirius, så var det altså lederne I Sirius, solistene og sånn, som var forbilder. Jeg husker fremdeles hun som var solist på Jesus is the answer når jeg begynte I Sirius, så jeg husker fremdeles den følelsen jeg fikk når jeg kunne stå I kor og høre hun synge, og hvor magisk det var. Sånn at, men så trenger man noen som kommer inn og bidrar litt sånn den der, utenom det vanlige.
1: Ja.
2: Ja,
1: har du hatt noen opplevelser der?
2: Ja, altså vi hadde jo noen som var inne og holdt seminar for oss, så vi samarbeidet jo litt med andre kor da, Tune Kirkes Gospelkor og sånn. Og I Tune så var jo Ray Walters, han var jo en populær fyr, og fremdeles det. Så han hadde vi jo seminar med, hvor mange det husker jeg ikke, men det ble en del.
1: Ja, og da var dere sammen to kor.
2: Ja.
1: Ja, hvordan var det?
2: Det var kjempegøy. Og så var det litt sånn der, Sirius begynte jo da kanskje bli litt færre, og så var Tune, de var kjempemange, så det var sånn der, nå blir vi mange, og vi syntes de var grådig flinke.
1: Ble det litt konkurranse, eller?
2: Jeg opplevde det ikke sånn, men det kan jo hende at noen gjorde det, men vi hadde en veldig, da var det jo han som ledet Tune Kirkes Gospelkor på den tiden, altså Leif Bråten, som hadde seminarene, og han var veldig flink til å tenke helhet da. Så jeg tror nok ikke det ble sånn, men de var litt flinkere enn oss på den tiden. Ja, de var det.
1: Og det lov, og vi har jo snakket om at det forskjellig fokus. Ja. Noen dirigenter synes jo at kvaliteten det aller viktigste, og noen synes fellesskapet det aller viktigste, og de fleste kanskje en god mix.
2: Ja, jeg tror det beste en god mix, og der var Sirius veldig heldig. I veldig, veldig, veldig mange år, som gjorde at det kunne være så stabilt og så stort, og gjøre at Jeg vet jo at det utrolig mange gamle siriusere som fremdeles synger lokalt I kor, i Rygge, i voksne kor.
1: Ja, det veldig bra.
2: Ja.
1: Og det må være en kjempeoppfordring, aldri slutt å synge.
2: Nei. Og så tenker jo jeg at de som har sunget I kor, altså I Tensing-kor, tør å ta fram litt av de gamle Tensing-låtene, også I det her voksne koret. Og kjenne litt på den følelsen som de hadde en gang I tiden, for jeg helt sikker på at da ville det boble fram både litt hormoner og gode minner.
1: Har du en sånn sang?
2: Åh, mange. Men apropos samarbeidet med Tune da, og Ray Walter og sånn, så det en låt som jeg hørte der på et seminar som heter Don't Turn Away. Og den krøp inn altså I hjertet og har en melodi som setter seg I huet. Den har vært med meg I alle år, også når jeg ikke har sunget I Tensing, og det var den som jeg også hadde med da jeg ble vigslet til kateket, så måtte den framføres. Det den eneste låta jeg kan på piano. så Don't Turn Away liksom, ja, den har blitt med, og den sang Sirius en liten periode.
1: Den må vi høre som en god avslutning her, men Kristine, det har vært utrolig hyggelig å ha med deg her.
2: Det har vært hyggelig å være med
1: også. Hyggelig å høre historien din, du har mye spennende å fortelle, og mange gode opplevelser fra kor. Hva vil du oppfordre folk til?
2: Å fortsette å synge.
1: Det var veldig sånn, der la jeg det litt I munnen din.
2: Ja, det var det eneste du kunne frukte der.
1: Men det kanskje litt fordi vi liker det, alle vi tre I studio her, vi liker å synge.
2: Men jeg tror det veldig mange som liker å synge, og de som ikke liker å synge, de setter pris på å høre andre synge. Så musikk det en kilde til glede, uavhengig av hvilken del av mikrofonen man på.
1: Ja, og det rører vi hjerter.
2: Ja, det gjør det.
1: Det det vi vil. Skal vi rett og slett høre Don't Turn Away som avslutning?
0: Det gjør vi, og så takker vi for I kveld. Takk til dere for at dere var med I studio. Og så jo oppfordringen gitt nå. Fortsett å synge og hør på musikk.
2: Ja.
0: Her kommer Tude Kirkes gospelkor med Don't Turn Away. Ha en god kveld videre.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Da hørte du hva det beiser der Paul om til seg gaul. De Wildegger Harsboben to karer som synger veldig, veldig bra til sammen. Og her skal de synge en melodi som heter Kom dere videre her.

Kom dere videre, herre, var det de vil dekker Harseboben som sang for deg. Cindy og Bert, en duo skal vi frem til nå med melodien Don't Ikke.

hørte du The Flippers. Vi skal over til en litt spesiell sammensetning. Vi skal ha noe som engelsk-tysk, for å kalle det det, for det nemlig Louis Armstrong, i sammen med The Kleine Gabrielle. Uncle Sasmo's Lullaby, og sånn låter den på engelsk og tysk.

Når det gjelder Mel Jesse, så jo også han en flittig låtskriver og skriver for mange, mange forskjellige artister. Vi hørte Gute Nacht, Liebe Freunde. Vi skal over til et nytt ektepar, Marianne og Michael Harse. Endelig er Wunder.

Da hørte du Marianne og Mikael, Endelig Wunder, en populær duo som også programledere for mange forskjellige fjernsynsprogram i Tyskland. Vi skal over til en gruppe, som saksofonister og kaller seg Kaptein Kok. Og melodien du skal få med deg i dag til avslutning, det Swanee River. Og da sier jeg Inge, takk for følge og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Brannen i et boligbygg i Lørenskog i dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser i ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen i fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles i Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester i Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen i 50-årene som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet i Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste i fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv i Fredrikstad nå i dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen i Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og i sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept i barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet i 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Dette Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
0: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
3: Det mitt program, dette her!
4: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med svenske Kjell Tiger og en ganske oppfreska litt modern versjon av den gamle lørdagsvalsen, så kan Thomas Næråsen ønske velkommen til ukens Fra svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god musikk fra både Norge og det store utland. Sverige også, for den del. Jeg nevner navn som Stevie Wonder, Reiners Big Band, E76 og Carola. Og sist nevnte, hun skal være med i ukas album i dag, da skal jeg spille tre låter fra debutplata til Carola fra 1983. Nå nærmest skal vi høre en kar ikke har spilt på lenge her i mine programmer, så er det på tide å plukke den fram igjen, nemlig den godeste Elvis Presley. Vi skal høre en sang som han spilte inn på en single i 1976, og så ble han tatt med på en utvidet versjon av plata Moody Blue, som opprinnelig kom i 1977. På originalplata fra 1977 var ikke denne sangen med, men på CD-versjonen som har kommet ut igjen i nyere tid, så er det lagt med en rekke bonusspor, og et av disse bonussporene, det er denne låten her. Men opprinnelig altså, så kom han på en single i 1976, året før Elvis døde. Dette er låta For the Heart.

For the Heart fikk du der ifra Elvis Presley anno 1976. Så skal vi til Mjøndalen og det som gjerne kalles som Nedre Eiker. Vi skal høre gruppa Det Betales, som en gruppe som kjent for å tolke gamle Beatles-låter. Det derfor de har tatt nettopp det navnet, fordi det skal liksom være et hyllespenn til The Beatles da. Så Det Betales, det har blitt den norske utgaven. Nå skal vi tilbake til en originallåt som Det Betales ga ut på sitt album som kom ut i 2008, som hovedsakelig inneholdt nyskrevne norskspråklige låter. Og vi skal høre Det Betales synge sangen som heter La meg bli.

La meg bli fikk du der fra gruppa Det Betales fra 2008. Gruppe fra Mjøndalen, ikke så langt ifra Drammen. Så skal vi til en kar som ble født i 1950 og som ble døpt Stevelin Hardaway Morris. Født Judkins, står det her. Dette sier dere sikkert ingenting, men jeg sier at han kjent som Stevie Wonder. Da skjønner dere nok at skille mer, skulle jeg tro. Stevie Wonder, han ble først kjent under artistnavnet Little Stevie Wonder allerede i 1962. Senere ble han en stor verdensstjerne, kjent med I Just Call to Say I Love You, som kanskje den største hiten. Men han har flere andre fine låter også. Stevie Wonder, han har passert 76 år nå nylig. Han fylte den 13. mai, og vi skal høre en melodi han spilte inn på en single i 1985, nemlig låta Part-Time Lover.

Deltidselsker kan vel dette oversettes med på norsk, nemlig Part-Time Lover fra Stevie Wonder, og året var 1985. Så skal vi til et storband fra Danmark som kaller seg Reiners Big Band. Men de har ikke bare instrumental musikk, de har også sangmusikk med vokal. Og nå skal vi høre den kvinnelige vokalisten i Reiners Big Band synge en sang fra filmen Skjønnheten og Udyret, eller som det heter på engelsk da, Beauty and the Beast. Og denne melodien her kan nok hende dere kjenner igjen. Reiners Big Band, og låta heter Beauty and the Beast.

Beauty and the Beast fikk du med Reiners Big Band fra Danmark. Så blir det litt norsk musikk. Nå skal vi til Vinje Telemark og møte gruppa E76. De oppkalt etter Europaveien som går gjennom Telemark. Den heter ikke E76 i dag, men den het det tidligere. I dag tror jeg den heter E134 hvis ikke tar feil. E76 kommer fra Vinje og spiller det som betegnes som country rock. Bygderock kan vel også kalles. Gruppa består av Nils Ole Lien, Edvin Loftsgarden, Oddbjørn Aase, Kristian Sundsvallen, Bjørn Edvin Fostveit og Ågmund Vågslid, og av gruppa har to vokalister, nemlig Nils Ole og Edvin. Hvem som synger på denne melodien, det vet jeg ikke, men vi skal tilbake til 2005 og plata Turing, og vi skal høre sangen om Avløseren med E76.

Det var E76 og sangen om avløseren herifra svensktopp til rock'n'roll. For noen få dager siden så gikk Eurovision Song Contest 2026 av stabelen. I år valgte jeg ikke å se på sendinga, men jeg fikk med meg noen få av låtene, og den ene låten som kom fra Portugal, den likte jeg ganske godt, den som var sånn befriende annerledes enn andre som Eurovision. Han var ikke sånn bråket og maset og slitsom og sånn. Han var veldig rolig og nepp og lesom, og det var en gruppe som kalte seg Bandidos do Canto. Sangen den heter Rosa, og den sangen har jeg lyst til å spille for deg her i fra svensktopp til rock'n'roll i dag. Det vel også den eneste låten jeg kommer til å spille fra Eurovision Song Contest 2026. Synes det svært lite av den musikken som fremføres der som passer inn i mitt programkonsept, men nå hører vi altså på det portugisiske bidraget. Nå

0: Og denne melodien her tok seg ikke til hovedfinalen, da den røk ut i semifinalen denne her, nemlig Rosa med den portugisiske gruppa Bandidos do Campo. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg tilbake, så skal det føre tre låter med en pur ung Carola. Vi skal tilbake til debutplaten hennes fra 1983, og da var jeg bare 16 år, cirka. Så det bør du få med deg. Jeg er straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030. Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal det dreie seg om den unge Carola Häggkvist, som dukket opp på Melodifestivalen i 1983, og deretter i Eurovision Song Contest. Jeg husker fortsatt at jeg så på TV den kvelden i 1983, da jeg var med i Melodifestivalen. Da ble jeg mektig betatt av både jenta og sangen, for å si det sånn. Jeg var noe yngre enn Carola på den tiden. Jeg var cirka 9 år gammel, da Carola var med i Eurovision 1983, men likevel så synes jeg var en flott jente som sto på scenen. Debutplata, debutalbumet kom også i 1983, og het selvfølgelig Fremling. Og det er den plata jeg skal plukke fram fra arkivet nå i dag, og spille tre av mine favorittlåter fra den plata. Men vi kommer ikke utenom titelkuttet, vi starter med den, skrevet av Lasse Holm og Monica Forsberg. Carola med Fremling.

Det var sangen Liv med Carola, også den fra plata Fremling fra 1983, som var Carola sitt første studioalbum. Neste melodi, det ingen originallåt fra Carola, den har hentet fra en nederlandsk sangerinne som heter Anita Meyer. Anita Meyer, hun spilte denne sangen i 1981 med titeln Why Tell Me Why. Carola, hun gjorde forholdsvis bra suksess med den hun også, ble en av de litt mer spilte låtene fra denne fremlingplata. På svensk heter den Säg mig var du står, og der

Det var det jeg hadde ukas album I dag. Carola og Si meg hvor du står var den siste låten vi spilte fra debutplata hennes I dag. Så skal vi ha litt mer internasjonal musikk, får vi si. Vi skal til den store engelske rockegruppa Genesis, som også gruppa som gjerne blir forbundet med frontfiguren Phil Collins. Genesis, de ble startet I 1967, og driver med det de kaller for progressiv rock. Deres produksjon mellom 1970 og 1977 regnes noe av den beste og viktigste musikken innen sjangeren progressiv rock. De spilte progressiv rock I 7 år, deretter skiftet de gradvis sitt stil etter at Peter Gabriel hadde forlatt bandet han var med på den tida. Gruppa ble oppløst I 1998, I praksis ble den oppløst I hvert fall, men det ble aldri bekreftet offisielt at gruppa ble oppløst. Nå skal vi høre en slager, en hit som Genesis hadde I 1992. Da hentet jeg så på MTV på TV-en, for jeg skulle sove om natta, for jeg hadde TV på rommet mitt. Og da hadde jeg en sånn timer-funksjon på TV-en, og da satte jeg den på 1 time eller 3 kvarter eller noe, så slo TV-en seg automatisk etter den timen var gått, og så kunne jeg sovne inn til musikkvideoer fra MTV. Her en av låtene som gikk om at omat på MTV på den tida, nemlig Genesis og Jesus, He Knows Me.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med den svenske popgruppa The Shanes, som ble startet I 1963, og som hadde Lennart Gran som sitt mest fremtredende medlem under mye av karrieren. Lennart Gran, han startet ett år etter at bandet ble startet. The Shanes, de hadde sin storhetstid på 60-tallet, og så holdt de oppe noen år, men etter hvert så dukket de opp igjen på slutten av 70-tallet, da var de også med I den svenske Melodifestivalen, det var de 1982, med en låt som het Fender 62. Men I 1979 så kom det plate fra The Shanes som het Revival, og jeg antar at disse låtene spilte inn I 1979, så ikke det noen sånn samling med gamle låter utgitt på nytt, for å si det sånn. Vi skal I hvert fall høre den gamle 60-tallslåta Sealed with a Kiss, som jeg alltid synes vært veldig fin, med Shanes altså. Og med den sangen så skal Thomas Nerossen takke for seg. Jeg skal minne om at neste uke, da jeg tilbake med et temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad, da skal vi hylle en av hans svenske favorittartister, nemlig Lisa Ekdahl. Så da skal vi spille en rekke av hennes kjente og ukjente låter, så det bør du få med deg. Jeg vet svært lite om Lise Ekdahl selv, men jeg regner med jeg kommer til å lære litt av Sigbjørn når jeg skal lage programmet han neste uke. Så få med deg det ifra svensktopp til rock'n'roll. Nå jeg ferdig for I dag. Her kommer The Shanes og Sealed with a Kiss.

0: Du lytter til Radius, klokka 18. Du får nyheter.
1: Brannen I et boligbygg I Lørenskog I dag tidlig har gjort 26 personer husløse. Politiet opplyser I ettermiddag at 10 leiligheter totalt skadd. Et barn kjørt til Akershus universitetssykehus, mens en voksen fikk behandling på stedet. Et nabobygg med 29 personer måtte evakueres på grunn av mye røyk fra brannen. I kveld kan Martin Ødegaard bli den første nordmann som vinner mesterligaen I fotball for menn som kaptein for sitt lag. Arsenal møter Paris Saint-Germain klokken 18, og kampen spilles I Budapest. Ødegaard kunne nylig heve trofeet som seriemester I Premier League, og lysten stor for både ham og resten av Arsenal på å ta the double. Mannen I 50-årene, som siktet I forsvinningssaken på Lørenskog, benekter at han har noe med saken å gjøre, ifølge hans forsvarer. Han siktet for drap eller medvirkning til drap. Forsvarer Victoria Holmen sier han har brukt retten til å ikke forklare seg for politiet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. 4 av 10 kommunedirektører vurderer å bytte jobb, ifølge en undersøkelse fra Norsk kommunedirektørforum. Samtidig viser tall fra Universitetet I Agder at antallet kommunedirektører som slutter var på sitt høyeste I fjor. Forumet peker på konflikter mellom politikere og administrasjonen som gjør rollen mer krevende, melder P4. Politiet har avfyrt skudd etter en trusselsituasjon med kniv I Fredrikstad nå I dag. Operasjonsleder Ronny Hellerud Samuelsen I Øst politidistrikt sier til NRK at personen bevisst og blir tatt hånd om av helsepersonell. Politiet opplyser at situasjonen videre følges opp av utrykningspersonell på stedet. Påstandene som spredt på nett og I sosiale medier om at en 16 år gammel jente ble drept I barnevernet stemmer ikke. En gjennomgang fra VG og faktisk.no viser at de sentrale teoriene om drap og menneskehandel ikke holder vann. Politiet står fast på at dødsfallet I 2019 var et selvmord, og jentas bror glad for å ha fått svar og håper nå søsteren får fred. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: For trekspill I dur og mål, og programledere, det Kjell Sterkerud og Simen Korsvold.

0: Her er vi igjen med månedens trekspill, og i durable. Tar vi ikke mye feil, er nok trekspillene for lengst i gang, og de første festivalene og trekspilltreff finner sted nærmest sammenhengende ut til på høsten.
1: Men ja da, på mange campingplass er nok trekspillet det instrumentet som er mest å gjøre. Vi skal her på Radio Øst gjøre vårt til at man også i kvellinga i dag skal kunne kose seg til trekspillestoner. Vi holder oss til et konsept i kveld med glede som tema vi, og det er faktisk ikke vanskelig når det gjelder trekspill. Og de første glade trekspillets toner blir gitt oss av Lars Ek, og vi kan vel være enige med ham at maken til Beautiful Days som vi har hatt i år, er det lenge siden vi har erfart. Altså, Beautiful Days med Lars Ek.

Enkelte komposisjoner kaller på smilet og gleden. Vi syns neste nummer hører blant de. Det Toralf Tollefsen som skal spille Ertesekken, en novelty fox av Trygve Berg.

Ja, vi har noe som vi kaller for vårt nye bekjentskap i. Det kan vi jo kalle for det, for vi har faktisk greid å unngå han når det gjelder vår kunnskap og oppmerksomhet rundt i miljøet. Men Emil Johansen fra Sandefjord er absolutt verdt å ta med på radioen her. Og han skal nå spille promenaderytmer av Tore Tollefsen.

0: Birger Østby var president i NTL i mange år. Når det nærmet seg sommeren og Norgesmesterskapet på trekspill, hadde han gjerne klar en tribut til dem som arrangerte mesterskapet.
1: Ja, det gjentok seg år etter år faktisk det. Det var gjerne ulike taktarter, det var gammeldans, og det var novelties og en med det andre. Og arrangørstedet ble gjerne en del av titlen på låta. Her kommer Telemarktreff av og med Birger Østby.

Det ikke bestandig at vi her greier å gi lytterne noe særlig med detaljer med de ulike melodiene vi presenterer. Det som står på platecoverne, det noe så sin sak å kunne presentere, men noen ganger står det ikke noe som helst angående komponist. Andre ganger står det tradd. Ja. Og det hjelper jo ikke det minste. Men I hvert fall, den som kommer nå, det en polska, med navn Pipars Polska. Ikke vet jeg hva det betyr, ikke kjenner vi komponisten, men her kommer det altså 2 minutter og 50 sekunder med Pipars Polska.

0: Og vi skylder jo å gjøre oppmerksom på selvfølgelig at de som spilte Pipas Polska, det var det legendariske, må jeg nesten få lov til å si, Toradertrion fra Hallingdal.
1: Ja, men da la oss for all del bidra med en innspilling som vakte humør rundt omkring. Det med arbeidsfordeling mellom ekte folk kan være så mye.
0: Ja da, og lytter vi riktig nøye, så kan det vel hende at det noen å være i trekspillmiljøet som kjenner seg igjen, eller? Det laget vårt, som gruppa heter, som presenterer «Kjæringa mi kan ikke spille trekspill».

Kalle Gjølarbo er som regel med I programmene våre. En av de valsene som kanskje kan gå inn I ti på topplista, vil vi tro, Avestaforsens brus av nettopp Kalle Gjølarbo, og han spiller selv.

0: Ja, så var det å snu om til en melodi som faktisk I sin form forbundet med glede. Og vi husker vel det, Simon, at den herja på norske danseplasser I 70-årene? Ja, etterpå også, kanskje.
1: Det var jo på den tida da Spania var reisemål nummer en for ja, alle var, nordmenn.
0: Men det var Franco.
1: ja.
0: Så det var liksom ikke bra å reise til Spania heller. Men ja. Nok om det.
1: Men så... Vitt som sang Eviva Espana, og det går vi til Halden Trekspillklubb, spilte den inn I 1999, og den var jo ikke noe mindre glad da.

Vi kommer med en noe roligere melodi nå. En slik en kan vel også spre glede. Det en filmmelodi med navn Hernandos Hideaway, spilt av svensk jazzspiller Eskil Columbus.

0: Start, tror du den mest innspilte på trekspillplate, Simon?
1: Ja, ikke vet jeg, men 3/4 takt, altså valsetak, ligger vel høyt på den lista, tenker jeg.
0: Jeg har aldri sett noen undersøkelse, men jeg nok enig med deg der. Neste nummer her I dag, det har jeg fått til å bli en vals.
1: Tar du med valsen I gledesrelaterte stykker da?
0: Ja, all grunn til det, I hvert fall for mitt vedkommende. Jeg glad bare å høre trekspillmusikk, og da så. Du blir glad du også når Kalle Jularbo spiller en vals som heter Siljan av Oskar Helsing.

Ja, neste innslag her skal nok skille seg litt grann i, fra det foregående, i og med at det ikke noen dansemelodi. Men når vi tar den med her, så det bare det at vi i studio har skjønt enige om at Henning Sommeros melodi til diktet Vårsøg, den gir ufattelig glede å høre på. Den bare herlig. Håvard Svensrud og Roar Engelberg på panfløyte har gått sammen om fremføringen her. Så sett deg ned, holdt jeg på å si, hvis du står, og lytt til Vårsøg. Det går med 3 minutter og 39 sekunder.

0: Første klasses musiker, det der, Simen.
1: Nydelig.
0: Vel, vi er tilbake på dansemusikkspor igjen. Neste melodi har gitt glede til mange en trekspiller da de oppdaget at de mestret denne. Det vel ikke noe stort virtuosnummer, men den skal jo utføres riktig da. Og har du prøvd den, Simen?
1: Ja.
0: Greide du den?
1: Ja.
0: Jeg har prøvd den, jeg greide den nesten. Det ble for mye med nesten. Ja, det vi snakker om, det altså Tico Tico av Sequinia Agro. Og nå det Carina Nordlund som skal spille den danske damen.

0: Det lakker og lir mot slutten. Vi håper at våre glade toner sitter igjen hos lytterne.
1: Ja. Men jeg kan ikke skjønne at det skulle være noen annen mulighet. Synes du? Neida, programmet her synes jeg var, da vi satte sammen dette her, så synes jeg det gikk stort sett på glade toner, ja.
0: Jeg håper det blir oppfattet slik også.
1: Ja, det gjør. Ja. Eller så, ja, det hører med til sommeren da.
0: Det gjør det.
1: Glade toner.
0: Ja.
1: Det å sette seg til å høre på Toccata og Fugue i D-moll av Bach akkurat nå på campingplassen nå i sommer, det gjør ikke jeg.
0: Jeg får bare håpe på at sommeren fortsetter nå.
1: Ja. Du håper ikke det for bøndene, vel?
0: Ja, det kan jo få en skvett med vann en gang iblant, da.
1: Det har jeg hørt, at en skvett med vann, det bare feil. For da, skal jeg si det, at da snur røttene seg oppover og tørker inn.
0: La oss ikke...
1: Nei, vi skal ikke tvære det ut i det. Det jo et trekspillprogram, Simen. All right. Trekspillet Duremål tar nå en pause i juli med direktesending, men går alt som det skal, og det håper vi da det gjør, så vi på plass igjen 5. august klokka 6:05. Her kommer det The Gossip, en polka av Arjo Peri, og det Arnstein Johansen og Arnt Haugen faktisk, som skal stå for dette siste nummeret i dagens trekspill i Duremål. Ha en god kveld!

0: gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start kl.

0: frokost.
1: Klokka blitt 19, og det betyr at programmet Lørdans skal på lufta. Programleder Kari Olsen.

Ja, det har platt nummer tre det. Ut mot havet med Rune Rudberg. Altså platt nummer en, Lift Me med Madrugada og Anne Brun. Platt nummer to, En presskraga I min hand med Sven Ingvars. Og platt nummer tre, Ut mot havet med Rune Rudberg. Ring inn og send hilsninger til alle og enhver. Alle dere glad I og har lyst til å sende hilsen til. Og da ringer dere inn til Radios på 69 29 42 42. Der sitter Olaila og Gunnar og tar imot telefoner. Da skal jeg også ja, ta et telefonnummer nå 69 29 42 42 så legger jeg ut kveldens første spørsmål hvilket Preia-produkt har samme navn som James Bond sjef altså hvilket Preia-produkt har samme Namn som James Bond sjef. Ja, si det. Hvis dere med svar I hvert fall, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Da tar vi en til med Tommy Svi, og det du mitt liv.

Ja, du er mitt liv, sang Thomas. Dere lytter nå til Radio Øst på 97,3, og det er lørdagskvelden med og Kari som sitter her I dag. Da skal jeg gjenta dette spørsmålet jeg la ut, ja. Hvilket Freya-produkt har samme navn som James Bond-sjef? Ja, si det. Dere finner sikkert ut det. Og så ringer dere inn på 6929 42 42. Tre plater som dere lytterne skal kan sende hilsen på I dag. Det Lift Me med Madrugada og Ane Brun, plate nummer 1. Plate nummer 2, en liten presskraga I en hand. En presskraga I en hand heter det da. I min hand med Sven Ingvars. Og så plate nummer 3, det Ut mot havet med Rune Rudvær. 69 29 42 42. Ring inn og send hilsninger på en av disse platene. Da skal vi høre på Nå og heila livet med Ingvars.

Ja, det var Ingemar Stee med nå og hele livet. Kan vi ta en til med Ingemar så? Det kommer forskjellige artister nedover, men noen det samme, vet du. Sånn det hver gang det. Men nå kommer det I hvert fall Ingemars en gang til, og da skal de synge, og dere skal få høre «Du sola I mitt hjerte».

Du er sola i mitt liv, sang Ingemars. Nå gjentar jeg spørsmålet for siste gang. Nå kommer vi til å trekke på spørsmål nummer 1. Hvilket Freia-produkt har samme navn som James Bond-sjef? Så må dere ringe 6929 42 42, for nå kommer vi til å trekke altså. Og da kommer vikingerne med Gran Canaria.

Vikingerne, ja, men du min som, skjønner ikke det samme, Maria, ja, men det står noe hans. Men det spiller ingen rolle. Nå skal vi høre på Seven Spacey Engels. Ja, det var fint sagt. Det piper i ørene mine nå. Gjør du noe tull der ute? Nei. Vi skal høre på den i hvert fall, og det Willie Nelson og Ray Charles.

Det var du Seven Spanish Angel, det med Willie Nelson og Ray Charles. Så skal jeg gjenta spørsmålet da. Hva heter Harry Holes favorittrestaurant som ligger på Sandtalshaven? Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 6929 42 42. Er det noe rart her? Jeg har sånn gjenklang i øra mine. Eller øre, eller mikrofon, eller hva det er for noe. Men i hvert fall så kommer Ray Charles en gang til, og han skal synge I Can't Stop Loving You.

Det var Ray Charles det med I Can't Stop Loving You. Ja, det spørsmålet kan ligge litt grann til, men ikke så veldig lenge. Nå skal vi høre på I Need You med Leo Sayer.

Det var I Need You There med Leo Sayer. Det bare sånne sakte, sier jeg til Andreas her, vi kan, hvis du skulle danse, kunne du bare stått rolig. Og det passet veldig fint på meg i hvert fall. Men kanskje bare med Andreas på andre ung og sprek, vet du. Men nå skal vi trekke på spørsmål nummer to. Så hvis min produsent ledig, så kan du komme og trekke ut delbinder nummer to i kveld. Men nå skal vi høre på Mimics, dine dypblå øyne.

Det var han Rune Rundberg det, ut mot havet. Det sikkert noen som ute på havet og tenker, og så det noen som har reist ut av havet. Skal ikke forundre meg. Men i hvert fall de tre plottene, det dem dere kan sende hilsen på. Og da telefonnummeret 69 29 42 42. Og da lytter dere altså til Radio Øst, her ligger her i rådet, og tar dere på 97,3 den, internett, DAB radio, eller radioplayer. Det så lett å finne den radioen. Hvis den bare søker litt annet, så kommer dere inn på den der radioen. Ja, da skal vi høre på litt mer musikk, kanskje. Da skal vi høre på Tove Widberg, Livet går videre.

Torgjørens med sol og øer, vind og hav. Gjenta spørsmålene. I hvilken verdensdel lever det ville tigre? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vil svare, eller om dere har lyst til å sende en hilsen på en av platene som jeg har tatt ut i dag, da, til venner og kjente. Og kanskje de som ikke har, sitter bare helt alene og aldri får en hilsen også. Det er veldig viktig, da. Plate nummer 1, det er Lift Me med Madrugada av Ane Brun. Plate nummer 2, En presskrage i min hand med Sven Ingvars. Og plate nummer 3, Ut mot havet med Rune Rudberg. 69 29 42 42 hvis dere vil sende en hilsen. Da kommer Trond Eriks med Den gamle tvinna bjørka.

Ja, nå hørte dere nesten hele sangen. For jeg måtte ta meg litt å drikke og sånn, og da ble det litt gærent av, vet du. Men det var i hvert fall plate nummer 1, Lift Me, Min Madrugada og Ane Brun. Plate nummer 2, det en prestkraga i min hand med Sven Ingvars.

0: Det var Stena Sandlin som sang Spar dine tårar. Hvis min producent er ledig, så kan hun komme og ringe opp delminne nummer 5, for jeg har 5, 4, 1, 2, 3 spørsmål til igjen, ja. Så får vi se om hun er ledig. Men som kommer da, så skal vi høre på Lasse Stefans med Only Make Believe.
1: People see us everywhere. They think you really care. But myself I can't deceive. I know it's only make believe.

Det var Spar dine tårer det, med Lasse Stefans. Og så har vi tenkt å gratulere deg, Roar. Du har jo blitt 66 år, den 14. Holdt på å si januar, ja. 14. mai. Og da en sang, vet du, som heter Når du blir 66, så gjør du som du vil. Og det har Wenche Myhre, og her kommer den.

Vil du danse med meg? Og det var Steinar Ingebretsen. Gjenta spørsmålet en gang til, og så skal jeg lese de hilsningene som er her. Og da spør jeg, hvilket instrument har Kari Svensen fått som et slags kjælnavn i Norge? Og vi kommer til å trekke når jeg har begynt å spille plate nummer 1. Og plate nummer 1 var det ingen hilsninger på, men da sender vi her på teamet, Andreas, og jeg, Kari, Laila og Gunnar, en hilsen til alle lytterne som sitter der ute, hvor som helst, kanskje i en båt, eller er ute i hvert fall, eller inne. Med Ane Brun og Madrugada. Da kommer den her.

Det var en presskrage I min hand det med Sven Ingvars. Plate nummer tre var det faktisk bare en hilsen på. Og da kan vi her på Team Kari sende hilsen til Simon og Selina da, på plate nummer tre. Senere lørdagshilsen til... Det står her. Senere lørdagshilsen til... jeg vet ikke. Ja, til... Og så står det noe grei, men jeg skjønner ikke hva det står. En lørdagshilsen, og så takker... Ja, kanskje til da. Og takker dere for et kjempefint program, og ellers alle kjente. Det står noe oppe på toppen her, men jeg vet ikke hva det Men I hvert fall så står det lørdags. Og takker dere for et kjempefint program, og ellers alle kjente. Den hilsen I fred, Olav. Takk skal du ha for det. Men det noe som står bak her, men jeg vet ikke hvem som har skrevet det heller, for å si det sånn. Men I hvert fall så kom hilsen til oss da, og det var kjempefint. Og da, jeg skjønner ikke at ikke noen flere vil ut mot havet, det ville jeg vært. Men her kommer han, han kommer I hvert fall han... Ja, hva heter han da? Rune Rudberg med Ut mot havet.

Det var jo Heidi Hauge det med, ja, hva det står da. Till at tears become arrows. Ja, nå skal vi trekke på det syvende spørsmålet, så Laila kan godt komme og trekke nå. Jeg har et spørsmål til jeg skal ha med meg. Men nå skal vi høre på Lasse Johansens orkester. Det var i vår ungdoms fagreste vår.

Det var jeg lengter hjem, og det jo sant, jeg lengter hjem nå. Det var der skje klokka 6, og da det deilig å komme meg og møte. Men og da har jeg kommet så langt at jeg skal takke. Jeg skal takke dere alle som har vært med og ringt inn. Det har vært mange som har ringt inn og svart på spørsmålet. Og det jo veldig koselig da at det dere sitter og hører på og ringer inn og med på denne lørdagskvelden. Så jeg ønsker alle lytterne en riktig god kveld og en fin søndag som kommer og husk å ta godt vare på hverandre. Så vil jeg takke Andreas for god hjelp som tekniker. Hyggelig å bli, og vi har kjempet i sammen her, vi. Og så takker jeg Gunnar for god hjelp, og Laila Haug for god hjelp. Og jeg selv, heter jo Kari Olsen, tilbake førstkommende søndag, hvis alt går etter planen. Og da avslutter jeg med Holmsve med Puerto Rico. Takk på meg.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: er Radio Øst.
1: Da er det tid for programmet Glade Toner, og programleder er Øyvind Halvorsen.

Ja, vi har hørt to melodier her sånn nå, Lionel Richie, Joy to the World, og så har vi hørt Torlaus med Stilla Natt, og i kveld så tenkte jeg skulle omhandle litt om det med Jesusbarnet. Det kom jo i jula, og det er akkurat Jesusbarnet vi feirer jula, og det er det vi også skal tenke på, og det er et lite barn som blir født i jula, og det er lille Jesusbarnet. Og derfor har jeg valgt sånne melodier nå i kveld. Det ble veldig mye julelåter nå i kveld. Og det her går også i reprise på lørdags formiddag, så når ikke dere får med dere her nå i kveld, så kan dere høre da igjen på lørdags formiddag klokka 10. Og vi skal fortsette med de gode, fine julemelodiene som omhandler det fine Jesusbarnet som vi feirer hvert eneste år. Og jeg synes det er veldig flott at vi har det å kunne prise barn på den måten vi gjør, og det synes jeg er veldig flott. Og Anita Skorgan, hun skal da synge en låt som heter Et lite barn så lystelig, og vi skal høre på den låten her nå med Anita Skorgan, en fin julelåt det også, og her kommer den.

Det var Anita Lindblom, Det er en ros utsprungen, var det den het. Og så skal vi opp på Sten Nilsson, og denne låten her omhandler også et kristen budskap i seg, julenatt, og det gjelder da advent, og advent betyr at vi venter, betyr advent, og vi venter på den store høytidlige kvelden når det lille Jesusbarnet blir født. Og Sten Nilsson, han skal da påminne oss at vi har en førjul advent, og vi går og venter på det lille barnet skal bli født. Og her kommer Sten Nilsson med låten Julenatt.

Det var DDE det, og med låten «Her kommer dine arme små». En ordentlig fin låt, og det liksom så veldig koselig å høre på sånne vakre julemelodier, og det liksom en påminnelse at jula, at det en det skal være en glede i jula, og man skal glede seg til det lille Jesusbarnet kommer. Og det det liksom det skal handle om, handle litt om også. Og det å liksom glede seg til den store høytiden kommer den dagen. Derfor har vi også advent, og også jeg synes det så koselig i den tida her, sånn førjulstida. Men det å roe seg ned med julemusikk da, det synes jeg veldig koselig å høre på. Og neste det jo Christer Sjøgren, han har også en herlig fin låt, det en av mine favoritter låter, kan man si. Herlig er jorden, det den heter, og vi skal høre på den her med Christer Sjøgren, en fin julelåt det også.

Ja, Elisabeth Andreasson, lille messias og en sann og fin låt, og en låt man kanskje ikke hører så veldig mye av, men det en vakker julelåt, synes jeg. En av de bedre julelåtene, og det handler om den Herren vi ber til. Og den Herren vi ber til, det Jesus Kristus, og vi ber til Gud, og jeg synes det veldig fint å kunne ta en aftenbønn og sånn, og det tror jeg veldig viktig for et menneske og ha noe å tro på, og det vår Herre Jesus Kristus. Vi skal nå over på Gøran Lindberg, og denne låten her har jeg også spesiell hjerte til. Og jeg snakker om en låt som heter «O helga natt», og det en vakker låt, en vakker julelåt. Så som dere merker, så spiller jeg veldig mye julelåter nå i kveld. Det har den betydningen at vi nærmer oss jul, det gjør vi, og vi setter pris på det vi har, og vi hører på god julemusikk. Og det her en av de bedre julelåtene jeg hører, «O helga natt», og Gøran Lindberg, han synger den veldig fin og kraftfullt og flott. Derfor har jeg valgt at han skal få lov til å synge den låten, og her kommer den.

Og helga natt med Göran Lindberg. Og neste, og det da Oslo Gospel Choir med Martha Louise. Og vi skal høre det her, høre jula til, synes jeg. Og jeg snakker da om juleevangeliet. Og vi skal nå på Oslo Gospel Choir nå. Og høre på juleevangeliet, er det den heter. Og her kommer den.

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet et barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag.»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.

Det var Oslo Gospel Choir med Martha Louise som leste Det skjedde i de dager, juleevangeliet, og jeg synes det er veldig viktig å få med det også, for det hører jula til, og det er det vi skal tenke på, at det er et lite Jesus barn som blir født. Og det er liksom det det handler om akkurat under dette her, sånn, og det gjenspeiler seg akkurat med det vi hørte nå. Men nå skal vi over på Barbados, og de har en fin låt som jeg synes er veldig vakker, og den heter da Himmelen i min favn, og vi skal høre på den her med Barbados, og det er opprinnelig Carola Hegvist som har, men her er det Barbados som gjør denne låten her, Himmelen i min favn.

Himlen i min favn var Barbados som fremførte den låten. Men nå har vi kommet til Carola, og hun skal også få lov til å fremføre en vakker julelåt, og den heter da Dagen er kommet.

Det var Carola Venn. Dagen kommet. Og vi har nå kommet til vei sende her I glade toner. Jeg håper dere har koset dere, og jeg bare sier jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Og vi høres igjen på det nye året 2021. Og jeg tenkte å avslutte her sånn med en fin låt, og Gud være med dere, og... Og husk at vi har jula, og vi har et Jesusbarn som blir født. Og vi må tenke på hverandre, og ha en fredfull jul, alle sammen. Og Hasse Andersson skal avslutte hele, og den passer jo veldig fint. Akkurat denne låten sånn julens klokker, og det jo kirkene da jula slår inn klokka fem på julaften, så slår jo klokkene inn, og derfor velger jeg også å avslutte med den, julens klokker. Ha en riktig fin jul og fortreffelig jul. Ha det bra, og vi hørs 2021.

Yes.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Rop til meg, og jeg vil svare deg, sier Jesus. Ingen andre guder har bevist det så sterkt som han. Han som den eneste sanne Gud. Det verdt å prøve han. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Det hender vi opplever spesielle ting som trøster i tunge tider. Jeg skulle tale på et bedehus i landet, og det ikke noe uvanlig det, men akkurat denne kvelden var det ekstra tungt og vanskelig. Årsaken kan jeg ikke huske så nøye, men følelsen av en forlatthet og tanken på at Jesus ikke så hva jeg trengte, var direkte plagsom. Ja, det var som all verdens argumenter imot alt jeg sa, presset på i tankene mine. Men jeg kom meg gjennom møtet og tok heldigvis ikke skrekken. En tid senere så kom en beskjeden dame og fortalte meg at hun satt i stuen og så mot bedehuset. Hun var dessverre forhindret fra å gå den kvelden. Plutselig dannet det seg et bilde i skyene over bedehuset. Hun ser Jesus med foldede hender. Og så det som Jesus sier til henne, «Be for Irene». Hun ble jo overveldet over at Jesus visste hvordan jeg hadde det, og at han ville hun skulle be for meg. Dette en opplevelse jeg må dele med deg i dag. Den enormt sterk å tenke på. Jesus vet alltid hva hans vittner trenger. Og han vil vi skal be for hverandre. Ja, han gir sine gaver og velsignelser gjennom våre bønner. Å være gjenstand for andres bønn og omsorg en enorm gave. Og det sa også hotelleier og gründer Stordalen. Han fortalte i talkshowet Skavlan at han var helt rørt over den godhet han og hans alvorlig syke Gunnhild opplevde fra alle som var for dem, og som ber for dem. Tenk at det mennesker i dette landet som bryr seg slik om folk de ikke kjenner, at de tar tid og ber for oss. Det gjør meg ydmyk og takknemlig, sa han. Ja, Bibelen veldig klar på dette området. I 1. Timoteus 2 leser vi, «Jeg formaner dere fremfor alt til å bære frem bønner og påkallelser, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette godt, og noe Gud vår frelser gleder seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Så dette helt naturlig for en kristen, å be for andre mennesker. Selv om vi ikke kjenner dem, så blir det født en omsorg i oss som bare den hellige ånd kan skape, når vi ser og hører at andre mennesker har det vanskelig.